радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Раніца з рацією.
1: 31 хвилина на 9 у Білорусі, на годину раней у Польщі, а на білорусько-польським помежжі облачно з невеликими проясненнями, махчими опадки дажджу, місцем нават навальниці. Максимально днем чекається 24-25 градусів тепла. Вечер полночно-заходний, 2 у порывах до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск вище за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афіша культурніцьких подій на виходні 8 і 9 жнівня. У суботу 8 жнівня у Кнаразах згадають давні звичаї, зв'язані з закінченням жніва, з серпами і косами, піснями і танцями, а так само обрядами пераперіці. Так називали малий куст незжатого жита, які покидали на ускрайку поля, упригожане квітками і галінками рабіни. Так дякували за собране ураджай і просили, каб наступного от так само був щедрим. Сьогодні Центр білоруської культури у Білостоку долучається до проведення пераперіці у Кнаразах разом з гуртами «Жемерва», «Ярина» і «Луна». Удельники пройдуть 6 тем на полі, побачать, як жита жалі серпом і косілі косою, упригожать пераперіцю, де заспівають жнівні пісні. Після вертання до святлиці свята протягнуть концерти, дитячі забави, катання на бричці, конкурс жнівних букетів, регіональні почастунки і вечорова танцювальна програма. Початок о 14-й годині перед в'язковою світлицею в Кнаразах. 32-й спасовські запусти у Бєльську-Подляскім. Бєльський дом культури запрошує на відкриття вистави Збігнєва Садовського «Моє Подляшша», якої відбудеться у суботу 8 жнівня о 17-й годині у мастацької галереї БДЕКу у рамках спасовських запустів. Праці будуть демонструватися до 28 жнівня. О 17.30 у кінозалі БДЕКу почнеться показ документальних фільмів Товариства кіноедукації «Драўляны помнікі ў гміне Бельск-Падляскі», «Дзівадло», «Хлеб», «Вэндзонкі», «Млын» і сустрэча з рэжысёрам Іранэушам Пракап'юком. У нядзелю 9 жніўня у фойе Бельскага дому культуры о 15.30 адкрыецца выстава «Знікаючыя прафесіі і традыцій Бельскага рэгіону». А 16 гадзіне ў кінозалі БДЭКу пачнецца традыцыйная ўжо прэзентацыя праграмы «Жніво на Бельшчыне». А ў 16.15 почнется летний концерт. Выступят стандарт «Василёчки», «Ярына», «Куранты», «Маланка», «Луна», «Александр Петручук», «Вирья». А у 18.30 у парку «Королевы Галины» почнется танцеванная вечерина с гуртом «Примаки». Театр у Стадоля у Тарамисках, что каля Белавежи, и виртуальный музей истории габреев у Белавежи запрошают у субботу 8 жнивня на концерт «Співаю мир». Концерт буде проходити у вигляді сумісного мероприємства з двох часток. Перша частка буде присвячена габрейській музиці, у тим ліку старожитним мелодіям з Польщі і сусідніх країн. Співак Цузамен виконає довоєнні пісні на ідиші. Друга частка концерту буде виконана на польській мові. Це будуть авторські пісні Марії де ла Тур, присвячені сучасному повсякденному життю. Марія де ла Тур виконає вокально-інструментальний дует з Кацпіром Рибіцьким. Відкриється так само вистава «Древа життя», на якій будуть представлені гравюри і фігурки Марії де ла Тур. Вони уявляють собою колекцію більш-менш літеральних ілюстрацій пісняв мастачки. Це стилізовані форми, натхнені народним мастацтвом. Початок концерту о 19-й годині. У неділю 9 жнівня театр у Стадоле долучається до ушанування пам'яті габрейських жихарів Белавежа. На церемонії прогучать пісні на ідиш у виконанні Марії де ла Тур і гурта Цузамен. Урочистості пройдуть на місце розстрілів у старої гравійної кар'єри каля посілка Подоляни. Початок о 12-й годині. Музичний сподек французькія твари мастацтва. Падлецкі інститути культури у Беластоку запрашає у суботу, 8 жнівня, на зустрічу музичні сподки. У гэты раз яны перетворяться у атмосферную простору з французькими успамінами, де музика, театр і мастацтва створять незабывную атмосферу. Вечер почнеться з концерту «Париж і кіно» в виконанні Лукаша Карауды і Сандре Русін. Публіка почує найвеликші французькі хіти. Гэта сустрэча з музыкай, якая гадамі захапляе публіку сваёй элегантнасцю і непаўторнай атмасферай. Пасля канцэрту наведвальнікі змогуць акунуцца ў атмасферу парыжскай вуліцы падчас сегменту «Парыжскія натхненні». У праграме будуць мастацкія дэманстрацыі, магчымасць стварыць сувенірную карикатуру і хвіліна адпачынку з французскімі дэсертамі і лімонадам. Таксама будзе фотазона з Эйфелевай вежай і незвычайнай жывой скульптурай жанчынай ружай. Наступнай падзеяй праграмы стане пантаміма ад артыстаў групы Мімелло. Вечар завершыцца танцавальным выступленнем, падрыхтаваным мастацкім агенствам Shine Show. Пачатак о 17 гадзіне ў беластоцкіх сподках, што па вуліцы Святога Роха. Гмінны цэнтр культуры ў Дубінах запрашае ў суботу на сустрэчу на мяжы ў Прагалях. Адбудзецца супольны спеў з калектывам «Чыжавяне». Пачатак о 18 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае ў нядзелю 9 жніўня на патанцоўку на Пантелеймона ў Семяноўцы. Удзельнікаў чакае шмат выдатнай музыкі, фантастычная атмасфера і энергія, якая прымусіць усіх танцаваць, выступяць нараўчанкі, лётос, ручаёк, росы, вервочкі, хлопакі з ліпінскай пакі і сервер. Пачатак о 17 гадзіне. У суботу, 8 жніўня, у Супрасі адбудзецца сусветны чэмпіянат па выпечцы бульбяных кішкі і бабкі. Мерапрыемства прасоўвае рэгіянальную кухню і традыцыі Падляшша, у прыватнасці дзве знакавыя стравы – бульбяную кішку і бабку. Пачатак о 14 гадзіне. Вода расвежа спечанага хлеба, гукі народнай музыкі, маляўнічыя рытуалы, свята ўраджаю і незабыўная атмасфера падляскай вёскі. Усё гэта чакае нас падчас 24-га падляскага фестывалю хлеба, які пройдзе ў нядзелю 9 жніўня у музеі сельскай гаспадаркі імя ксяндза Кшыштафа Клюка ў Ціханоўцы. Пачатак о 10 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация.
1: На календары жнівень протягиваются летние каникулы, а в Польше протягиваются уступные экзамены в университеты. И тут для белорусских студентов есть новины. Белорусы, которые не могут отримать адукационные документы в Беларуси, могут поступать в польский АВНУ по специальной процедуре. А вот как эта процедура выглядит, скажет выполняющий обязанности представника по молодежной политике и студентстве объединенного переходного кабинета Алексей Граховский.
2: Ну, что себе уявляет специальная процедура, треба почать с самого початку. У Польши была введена система Сирена, якая заменила решение кураторов освіти на конт нострифікації признания дипломов и інших адукаційних документов. И зараз усе, хто хоче нострифікувати, подтвердить свой диплом, мусить складати менавіта унёски и свои документы у гэтую агульную систему. И у гэтай системе існує спеціальний шлях для тих, хто не має повного комплекту документів, має міжнародну ахову чи статус утікача, вони можуть це позначити під час складання унёска і пройти по спеціальній процедурі і отримати це посвідчення від директора Народової агенції Вимяна Кабітаміцький, щоб нормально поступати в польські університети чи протягувати свою адукацію. З нашого боку зверталися до Міністерства вищої адукації Польщі, щоб навіть вирішити это питание, потому что вельми шмат людей звертаются, что яны не могут нормально протягивать эдукацию, потому что им не хапая полных документов. Або апостиля, або отправки с университета с выказом у всех предметов, або инших потребных документов. Тому мы звернулись, отримали отказ, який нам подается с большего вырешить проблему. Треба уличивать. Это вельми важно, что под час рекрутации университета каждый университет сам выбирает, какие документы он будет потребовать. У Польши университеты имеют великую автономию, тому у каждого университета свой процесс рекрутации, и коли не хапает полных документов, треба звертаться на упросту в университет, тлумачить свою ситуацию, что не хапает полных документов, и тогда в университете частей за все идут на сустрач и знімають їх потребування для певних кандидатів гэтых документов. Со свайго боку ми звернем увагу конференції ректоров публічних університетів Польщі на гэта. Ми накіруємо особні звороти до них, будемо проводити консультації, каб були видадзені наупрост рекомендації для усіх університетів державних у Польщі, каб до білоруських студентів, які не мають документи, був свій підход.
3: Ти правильно розумієш, що гэта новая процедура только уваходит, но еще как бы не маем никаких прецедентов, как вот рассказать про некий позитивный опыт, альбо наоборот негативный опыт. Я так разумею, что еще никто не поспел скористаться этой процедурой, это уже были некие такие выпадки.
2: На данный момент нам неведомо, кто с поспел скористаться этой процедурой.
3: Так, только информация изъявилась, неведомо.
2: Так, и процесс поступления у польские университеты еще только распочался. В учебу у польских университетов начинается первого кастрычника, тому довольно шмат еще часу. Выники рекрутации повинны быть здесь на приконце этого месяца, и зараз я на у активной стадии.
3: Мы казали про то, что вот университеты имеют свою автономию. Теоретично может створиться такая ситуация, что, например, некий университет скажет, что вот лист, письмо от старшини вот этой организации для нас ничего не значит, так? Что в этой ситуации робить? Шукать некую иншую пляцовку, где по-иншему будут до этого подходить? Те не веду никак отстоивать свое право, праз медію, ці праз некі апеляційні органи, потребувати, щоб менавіта університет, ну, скажімо так, прислухався до гэтай процедури. Ніка рекомендація? Це гэта такое вельмі індивідуальне питання.
2: Калі повстає такое питання на узроўні конкретного університету, студент завсёды може звернутися до нас, рекомендаційний ліст. Ми накіруємо, відомо, в університет в прийомну комісію свою рекомендацію. Ми завсёди знаходимося на контакті з Міністерством вищої едукації, з бордом НАВА, так само з конференцією ректорів. Тому я думаю, що вирішати такі конкретні питання кожного студента буде можливо у випадку необхідності.
1: Статистики кажуть, а спасилаємося на звістки Головного статистичного управління Польщі, у польських ВНУ навучається 11 тисяч білоруських студентів. Польща застається лідером для академічної міграції білорусів. У Польщі вучаться каля 7% від усіх білоруських студентів, які за наукою їдуть України Європейського Союзу.

0: Раніца з рацією.
1: І вже 29 хвилин на 10-ю в Білорусі, 29 на 9-ю в Польщі. А на білорусько-польськім помежжі облачно з невеликими проясненнями, махчими опадки дажджу. Максимально днем 24-25 градусов тепла, ветер полночно-заходний, 2 в порывах до 5 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью переменная облачность без опадков, плюс 19 градусов вечером, 15 ночью, 13 на раницу в субботу. Новини спорту на Радио Рація.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаний слухачі, у ефірі новини спорту, при мікрофоні Юрій Дашук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду у Лізі Європи. Білостоцька Єлонія на стадіоні при вулиці Сланечная обгуляла грозний шотландський Рейнджерс з ліком 2-1. Спочатку команди обмінялися автоголами. Першими таку ласку гостям оказав на 4-й хвилине португальский оборонца белосточанов Гильермо Монтойя. Затем на 13-й хвилине шотландцы отказали тем же и поравняли лик на табло 1-1. А на 21-й хвилине форвард Каэтан Шмидт зафиксовал перемогу Елонии. Гульня в отказ отбудется у Глаза проз тызнь 13 жнивня. А так само забжанский гурник с ликом 0-1 проиграл у Венгрии Ференцварошу. И потенциальные суперники Елонии по плей-офф полночный ирландский Ларн и грузинская Иберия сгуляли в ничью 0-0. Так само у Лізі Європи болгарський ЦСКА з Софії з буйним ліком 3-0 у Батумі обгуляв ізраїльський Макабі з Тель-Авіва. Білоруський правооборонця ЦСКА Макс Ебонг відкрив лік на 9-й хвилині зустрічі. Правооборонця відіграв увесь матч. Так само за ЦСКА гуляв білоруський голкіпер Федор Лопоухов, який оформив третю запар гульню на 0 у теперішньому розіграші Ліги Європи. Гульня в отказ ЦСКА і Макабі пройде 13 жнівня у Болгарії. А так само познанський Лех з ліком 1-0 обгуляв Фарерский Клаксвик. У лізі конференції білоруські команди почали третій кваліфікаційний раунд з синхронних гостьових поразів з мінімальним ліком 0-1. Мінська «Динамо» програла португальській «Бразі». Матч пройшов на стадіоні «Брага Муніципал». Господари забили нашим футболістам у розпоранальню на 45-й хвилині зустрічі. Арбітр призначив пенальті у браму білоруської команди після того, як м'яч потрапив у руку Олексію Іванову. 11-метровий удар реалізував Рікардо Орта. А вітівський МЛ заступив боснійському борцу. На 33-й хвилине 32-годовый оборонца Милат Махамади отримал другую желтую картку и был выдален из поля. Первое попередження иранец отримал на 21-й хвилине. До этого момента борец уже вел у лику. Стефан Савич открыл лик на 14-й хвилине. Матч проходил на городском стадионе у Баня Луку. Так само у лізі конференції болгарський ЦСКА 1948 Ягора Пархомінки згуляв у нічую 1-1 з грецьким Панатінаїкосом. Білоруський оборонця всю гульню провів на лаві запасних. Віленський Жальгіріс Юрія Кендиша буйно проіграв хорватському Хайдуку з ліком 2-5. Білоруський оборонця і капітан команди провів на полі 81 хвилину. Ізраїльський ХПЛ Тель-Авів з ліком 2-0 обіграв Катавіци і Ліш Курина. Матч пройшов у Венгрії на стадіоні ДВТК у городі Мішкальц. Білоруський форвард вышел на поле на 56-й хвилине при лику 2-0. А так само казахский Табол, белорусского специалиста Мирослава Ромашченки и гульцову Максима Мякиша Давиталя Лисаковича проиграл у Белграде с ликом 0-3 сербскому Партизану. Форвард Лисакович вышел на поле на 68-й хвилине уже при лику 0-2. А полуоборонца Мякиш на 82-й хвилине и на 91-й отримал желтую картку. А так само чешский Яблонец с ликом 2-0 обгулял латышский РФС. Переможца этой пары сустренится у плей-офф с неудачей дашником пары Елония Рейнджерс у Лизи Европы. Киевская «Динамо» с ликом 1-0 обгуляла азербайджанский Карабах. Ченстаховский «Раку» разрешился миром 0-0 со шведским «Хамарбю». Латышская «Рыга» с ликом 1-0 обгуляла венгерский «Дьор». Сустреча в отказ отбудутся с 11 по 13 жнивня. Учора так само відбулися перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Єврокубків з уділом потенційних суперників білоруських клубів. У рамках Ліги конференції ізраїльський Бейтар проіграв австрійській Аустрії з ліком 1-2. Матч пройшов на стадіоні Ілія Аане у городі Плоєшті, Румунія. Мацніший у гэтай пары згуляє у плей-офф з переможцем супростояння поміж Динамо Мінськ і Брагай. У матчі Ліги Європи швейцарський Тун обгуляв ісландський Вікінгур з ліком 3-0. Слабейший з гэтай пары трапить у плей-офф лігі конференції на переможцу супростояння МЛ Вітебськ і Бороця. Зустрічі в отказ тут пройдуть 13 жнівня. С 5 по 6 жнівня были згуляны матчи 18-го тура первой лиги чемпионата Беларуси по футболе. С цікавих выников отзначим перемогу Нивы у примежном Долбезне над лидером чемпионата Слуцком с ликом 2-1. Перемогу Астралца с ликом 2-0 над Осиповичами. Перемогу Лиды у Менску над дублерами Динамо с ликом 2-1. Поразу Сморгоні от Менского Юнии Икслабс с ликом 0-2. Ничию 2-2 молодечне с Пинской Хвалей. А так само поразу Слоніма от дублера у Минска с ликом 2-3. Таким чином, 39 очками на першим радку по-ранейшому застається Слуцк. На другий радок з 36 очками узнялася Ніва, а на третю позицію з 35 очками спустився столичний СКА 1938. Отбылося лёсование суперфиналу Евролиги по пляжному футболу, у яким примя удел сборная Беларуси. Команда Николаса Альварадо трапила у группу Б, где ее суперниками станут сборные Испании, Португалии и Швейцарии. У группе А сгуляют Италия, Дания, Германия и Молдова. Матчи суперфиналу пройдут у итальянским Виареджо с 8 по 13 вересня. Переможцы и призеры турниру вызначатся 13 вересня. У квалификационном раунде беларусы заняли третье место в группе Б. Команда перемогла Турцию 10-2 и Чехию 8-3. Алео соступила Португалии 4-5. У полуфинале сборная Беларуси проиграла Испании 4-6, а в матче за третье место взяла верх над Швейцарией 6-4. В минулом сезоне Беларусь третий раз запар стала бронзовым призером Евролиги. У 2021 году команда завоевала сребные медали турниру. Отбылися черговые матчи группового этапа хоккейного Кубка Салея. Раденский Неман перемог Барановицкий Авиатор с ликом 4-0. Солигорский Шахтер перемог Динамо Молодечна с ликом 5-1. Именское юнацтво с ликом 1-0 перемогло Лиду. Белорусский теннисист Илья Ивашко, номер 401 у рейтингу ATP, вышел у четвертьфинал турниру серии ATP Challenger Tour 75 у польском городе Гродзиск-Мазовецкий. У рамках 1/8 финалу он повинен был сгулять с 255-й ракеткой французом Гарольдом Майо, однако его оппонент снялся с турниру. У 1/4 финалу белорус сгуляет со 182-й ракеткой австрийцем Йолем Шверцлером. Белорусские и российские спортовки выступят на чемпионате света по мастацкой гимнастике без державных символов. Про это поведомил пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман. Белорусским и российским спортовкам дозволено удельничать у споборництвах по мастацкой гимнастике у Франкфурте на Майне в отповедности с регламентом Международной Федерации гимнастики. И они будут выступать без державных символов, стяга и гимна. На церемонии узнагороджения будет вывешен стяг Международной Федерации гимнастики. Такий статус для делегаций из России и Беларуси на чемпионате света по мастацкой гимнастике 2026 года был узгоднен World Gymnastics немецким гимнастичным союзом у супрацовництве с Федеральным урадом Германии. World Gymnastics поведомила об этом обедве краины, сказал Хартман. Чемпионат света у немецким Франкфурте на Майне пройдет с 12 по 16 жнивня. Российские спортовки смогут выступать на им у першиню за 5 годов. Ну а это были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 7 жнівня. У такий ж день 1944-го був запущений перший американський програмуємий комп'ютер Mark 1. Ён був розпрацьований і побудований у 41-м годі по домові з IBM групою з 5 інженерів-розпрацьовщиків під керівництвом капітана другого рангу ВМФ США Говарда

0: Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 21 до плюс 23 градусаў. Без ападкаў у рэгіёне, але магчыма невялікія назірацца будуць. Вецер паўночны ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца воблачнае надвор'е таксама. Тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў. Сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне невялікія. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 7 жнівня, п'ятниця. Видатного настрою усім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський сьогодні з вами у студії для приємних емоцій. Як мінімум маємо дві нагоди, ми дороженькі. Бо спякота нарешті спала, подається мені так. По-перше, по-друге, працьовний тиждень черговий скончився. І це вже вірне підтвердження того, що відпочинок нас чекає на вікенді. Так само шмат якасной, приемной и цікавой музыки не только послухаем на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас Kid Rock, вопли Видоплясова, AC/DC, Martin S, Shocking Blue, Крамбамбуля, да иншие зорные да выбитные выканавцы. Корисной и цікавой информации так само не будет нам браковать в этой године. Литерально праз 4 хвилины прогучить передача с архива Нивы выканания Яна Морданя. Ён уже полистал тыдневик адмыслова для нас. Крышечку поздней, об 11.30 поводле белорусского часу, зробим с вами прямое включение с сайт-ивенту до конференции «Новая Беларусь». Там працует наш корреспондент Марина Савицкая. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рація.
1: Режим Лукашенків узмацнив тиск на сім'ї журналістів, які покинули Білорусь. Правоохоронці налічили вже 183 факти переслєду громадян по так званій справі ЄГУ. Крамбамбуля і Лівон Вольський обвестили усі білоруські корпоративи. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Зараз надвор'я.
1: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +21 да +23 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні да 27 градусаў цяпла. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Это, шановные, вы слухаете «День с рацией». Сегодня 7 жнивня, пятница, выдатного настроя всем жадая белорусская радиорация. Я Кирилл Малаховский, сегодня с вами в студии. А для приемных эмоций, принамсі, две нагоды маем. По-першее, спякота отошла от нас, по-другое, працовный тыдень так само уже сегодня скончится. Особое привітанне всем, кто зараз за стерном знаходится, працуя альбо добирается до пункта призначения. У любым выпадку легкого да приемного вам шляху поважаная. Будьте, калі ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Разом з вами тягом години будем бавить час з допомогою як приємної, так і якісної, так і цікавої музики на вольних хвилях. Заіграють, заспівають для нас Сергій Бабкін, Аврил Лавін, Lost Lonely Boys, Остап Бендер, Placebo та інші зорні виконавці. А я особисто уже літерально про 10 хвилин розкажу вам, шановне, про то, як відпочинок може отдымать сили більш, чим праца, і чому це так відбувається. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: авіація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Берості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирил Малаховський. І, як звичайно, у гэты час розкажу вам крыху подрабязней про надвор'я на ближайший вікенд. Завтра, 8 жнівня, у суботу, умови надвор'я Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, сформірованої у прохолодної повітряної масі умірених широт. Ночі по повнівому сході заховається уплив фронтального поділу, чекається перемінна облачність. Переважно без опадків надвор'я, ночі місцями по повнівому сході чекаються короткочасові дажі з навальницями, у нашій раніці в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повночно-заходній, умірений, місцями паривістий, температура повітря ночі у складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, по повнівому сході Білорусі до плюс 16 градусів. Днем чекається від плюс 19 до плюс 24 градусів. Атмосферний тиск буде слабо рости. У неділю, 9 жнівня, у умови надвор'я Білорусі буде формувати антициклон, який переміщається з Польщі праз Білорусь на центральний район європейської частки Росії. Чекається поступлення більш теплих повітряних мас повднього заходу Європи. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. Уночі і раніцею в особних районах слабий туман буде назиратися, вітер ночі повночно-заходній, днем неустойливий до умеренного, температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 11 градусів, до по усході до 15 градусів со знаком плюс. Днем прогнозується від плюс 21 до плюс 27 градусів. Ось таке надвор'я нас, дороженьки, чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть вислови, коли будете планувати свої перемешкання або відпочинок. Гурт Плейсебо протягує наш денний ефір.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляскає. Так само на сайті рація.ком по всім світі нас можна почути, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» в студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 8 жнівня, умови надвор'я в Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, сформірованої у прохолодної повітряної масі умірених широт. Ночі по повдньовому сході заховається вплив фронтального поділу, чекається перемінна облачність. Переважно без опадків надвор'я, ночі на місцями на повдньовому сході короткочасові дожди прогнозуються з навальницями. Уночі і раніцей в особних районах слабий туман буде назиратися, вітер повночно-заходній, умірений, місцями паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 до плюс 13 градусов. По поўднёвому сходе краины до плюс 17 градусов. Днем прогнозуется от плюс 19 до плюс 25 градусов. Атмосферный тиск будет слабо расти. 9 жнівня в неділю умови надвор'я буде формувати антициклон, який переміщається з Польщі через Білорусь на центральний район європейської частки Росії. Днем чекається поступлення більш теплих повітряних мас повднього заходу Європи. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер повночно-заходній, устойливий від слабого до умеренного. Температура повітря ночі складе від плюс 8 до плюс 11 градусів, по сході до плюс 15 градусів. Днем прогнозується до плюс 21 до плюс от плюса 21 до плюс 27 градусов. Ось такое надворье нас, дороженьки, чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть виснови, коли будете планувати свої перемешкання. Гурт «Или-Или» с треком «Танчить» протягує наш денний ефір.

Режим Лукашенки узмацнив тиск на сім'ї журналістів, які покинули Білорусь. Правоохоронці налічили уже 183 факти переслідування громадян по так званій справі ЄГУ. Крамбамбуля і Лявон Вольський обвестили всебілоруський корпоратив. Про гэта і до інші новини. Про 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Федеральный центр культуры у городку запрошая на забаву на Ганну у Крулевым мосте, якая отбудется на спортивной пляцовце у Королевым мосте. Початок о 18 године. Забава на Ганну отбудется так само у Чижах. Заиграют диджей Камиль и гости Фантастик Бойс и Сябры. Початок о 18 године. Белостоцкий осередок культуры в рамках серии мероприемства у акция «Лето 2026» запрошая на концерт гурта «Черешня», який отбудется на площе за будинком Белостоцкого осередку культуры, что по улице Легионовой. Початок о 19 године.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшша.
1: Радиация. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радиация.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 7 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Біджей Томас, Кейтано Велозу, Софія Ротару, Бруно Пельтьє, а так само гурти Iron Maiden, Бананарама, Хеллоуін і Король і Шут. Долучайтеся. 7 жнівня 1942-го народився Біджей Томас, повне ім'я Біллі Джо Томас, американський співак. Музичний сайт AllMusic характеризує його як м'якого і мелодичного автора-виконавцю, який у кінці 60-х, початку 70-х домогся поспіху як у жанри кантри, так і у жанри поп. Гэты спявак нібыта стаяў на лініі паміж поп-рокам і кантры. Найбольш вядомая песня ў яго выкананні «Raindrops Keep Falling on My Head» 70-го года, 4 тыдні на першым месцы ў США.

0: призму. Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Сёлета минае ровно 6 годов от подеи 2020 года у Беларуси, которые оказали и дагэтуль оказывают огромнейший уплыв как на яе, так и на ближайшие краины. Выборы у Беларуси до того часу улады фальшивали постоянно, от середины 90-х годов минулого стагодия. Однако минавито фальсификации 2020 года выкликали выбух народного гневу. И хоть от того политичного землетрусу у Беларуси Русі прайшло ўжо немало часу, мы ўсё яшчэ адчуваем яго афтэршокі. І, магчыма, гэта не дае нам магчымасць з халодным розумам падысці да глыбокага асэнсавання таго, што ж здарылася з беларусамі 6 гадоў таму. Паколькі лічыцца, што з боку лепш відаць, то сёння мы паглядзім на беларускія пратэсты і іх наступствы вачыма аналітыка праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўла Радзя. Добрый день, Павел.
2: Добрый день.
1: Наколькі нечаканымі былі беларускія пратэсты 2020 года для украінскага паліталагічнага і палітычнага асяродку? Гэта такое першае пытанне, а другое ў гэтым дачыненні якраз Украіны. Ці далі гэтыя пратэсты штуршок пераўтварэнню беларускага дыктатара для большасці украінцаў з найлепшага замежнага палітыка, як, ну, вядома, яны успрымалі яго, у нейкую негатыўную палітычную постаць?
2: Я думаю, що протести 2020 року були доволі неочікуваними для великої частини українців, зокрема для частини літичної спільноти, через те, що протягом попередніх років в Білорусі відбувалися такі, скажімо, процеси певної відлиги невеликої, так, після 2014-2015 років, коли режим Лукашенка вкотре вийшов з ізоляції після західних санкцій і спробував розіграти карту такого собі миротворця, медіатора у мирних переговорах між Росією та Україною. Із залученням європейських партнерів Мінськ став майданчиком для такого мультидіалогу між європейськими країнами з одного боку та Україною, з іншого боку з Росією. Відповідно, режим Лукашенка це використав на власну користь. Ну і плюс так само в той час в Білорусі відбувалися певні послаблення тиску держави на громадян. Відповідно, населення мало більше можливостей для того, аби почуватися більш вільно, ніж є зараз. Тому з огляду на те, що, в принципі, ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Я думаю, ми про їхні причини поговоримо вже далі більш детально.
1: Так, цікавить менавіта українське сприйняття цих протестів.
2: Стосовно того, як українці, в принципі, сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора. Багато було дискусів.

0: дискусій всередині України стосовно того, чи потрібно надалі продовжувати певні контакти з офіційним Мінськом, чи потрібно продовжувати контакти, зокрема, по економічній лінії співпраці, навіть на рівні не лише держави, але на рівні окремих громад, на рівні окремих міст відбувалися досить палкі дискусії. Проте, все ж таки, 20-й рік не став от повністю переломним в контексті сприйняття Лукашенка, тому що все ще значна частина українців сприймала його як такого певного сильного господарника, людину, яка може навести порядок міцною рукою, яка може вирішувати от проблеми, які турбують звичайних громадян. І, в принципі, до 2022 року Лукашенко все ще залишався одним з найбільш популярних іноземних політиків в Україні. І лише співучість режиму Лукашенка у війні Росії проти України стала основною причиною і точкою перелому в контексті ставлення українців до його режиму. І вже після 2022 року можна говорити про те, що ставлення до режиму Лукашенка змінилося кардинально і пройшло через таку точку неповернення. Проте от після 2020 року цей злам відбувся, але ще не повністю, знадобилося ще додаткових півтора роки для того, аби українці повністю переосмислили те, ким для них є безпосередньо Олександр Лукашенко.
1: Вибори у Білорусі улади фальшували тягом усього часу правління Олександра Лукашенки. Були, звісно, протести після виборів. Ми пам'ятаємо і 2006 год, і 2010 год. А що, на вашу думку, примусило людей у 2020 так масово обуритися фальсифікаціями?
0: Я думаю, що тут було одразу декілька факторів. Перший – це те, що я згадував про певну відлигу, яка була протягом 2015-2019 років приблизно. Тоді громадяни Білорусі відчули більше свободи, плюс досить активно працювали громадські організації, як-не-як частково працювало громадянське суспільство. Також були певні позитивні економічні зрушення, тобто формувався певний середній клас, особливо якщо говорити про також IT-спеціалістів, які досить непогано заробляли і мали можливість, в принципі, дивитися на цей світ не лише з точки зору, там, скажімо, забезпечення якихось власних потреб, але й могли дивитися на це все більш широко і більш глобально. До того ж, білоруси залишалися доволі мобільною нацією. Багато білорусів подорожували, їздили не лише в Україну, їздили, зокрема, в Європейський Союз, що так само давало їм змогу подивитися на те, що життя може бути іншим, що воно може відрізнятися, що є певні речі, які можуть бути кращими, і що білоруси б хотіли ці кращі речі імплементувати в себе і бачити їх безпосередньо в своїй країні. Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечував існування будь-якого вірусу, як він там інжертовувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні. І в кінцевому результаті сукупність усіх цих факторів змусила громадян Білорусі більш активно виходити на протести, більш активно виходити на вулиці. І це призвело до найбільш масових протестів в історії незалежної Білорусі.
1: Ось ви згадали COVID-19. Той фактор, що білоруси почали проявляти солідарність поміж собою, допомагати медикам у боротьбі з цією хворобою, яким чином яно так само повпливало на далейше розвиття громадсько-політичних процесів в Білорусі? Чи це був неважний фактор?
0: Я думаю, що так, що це вплинуло, знову ж таки, це продемонструвало те, що може бути ініціатива знизу, що люди можуть самоорганізовуватися, що вони можуть самостійно визначати, де потрібна допомога, що їм не потрібен якийсь наказ зверху, не потрібна якась чітка вертикаль, яка буде лише спускати певні рішення зверху. Тому я думаю, що так, що це був фактор, який вплинув.
1: У 20-му році многі казали, що навіть коли б альтернативою диктатору на цих виборах був ліхтарний слуп, то люди у своїй більшості проголосували б менавіто за слуп. Чи справедливо, на вашу думку, таке ствердження, коли улічить, що некоторі претенденти на президентське кресло не були системними політиками до цього всього?
0: Я думаю, так, що це справедливо. І ми побачили в 2020 році, що в Білорусі був величезний запит на зміни. І вони були навіть готові голосувати за тих людей, які раніше не були системними політиками, які професійно не займалися політикою. Незважаючи на те, що Лукашенко заборонив брати участь у виборах Віктора Бабарики, Сергію Тихановському, люди все одно прийшли і проголосували за Світлану Тихановську. Так? Тобто за людину, яка в принципі навіть не була якоюсь публічною, не була медійною, не була активісткою, тим більше не була політиком, але люди проголосували, тому що у них був величезний запит на зміни, і люди усвідомлювали, що, в принципі, режим Лукашенка, безпосередньо сам Лукашенко, не можуть цей запит повністю задовольнити. Тому от люди шукали таку певну альтернативу для того, аби все ж таки створити певні передумови для подальших позитивних змін.
1: Я ще до масових протестів, от бок з кінця весни і аж до дня голосування, опошнього дня, це 9 жнівня 2020 року, затримали знакових персон, у приватності того ж Бабарику, Сергія Тихановського, Миколая Статкевича і інших. Чому це затримання, бо влада вже показувала, що ніяких тут сумлінних виборів не може бути, все буде як раніше. Але вони не стали для людей знаком того, що вибори у черговий раз будуть сфальшовані і удел у їх, по сутності, не має сенсу.
0: Я думаю, що люди відчули певні можливості того, що вони можуть надалі тиснути на режим. Вони відчули, що вся історія з протестним рухом є більш масштабною, ніж була раніше, і що, в принципі, ця величезна сила може якимось чином потенційно все ж таки призвести до більш очікуваного, більш бажаного для білоруського громадства результату. Тому от якраз те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускало до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому. І, зокрема, це так само був один з факторів, який вплинув на те, що білоруси масово голосували за Світлану Тихановську, яку Лукашенко допустив до виборів просто так, думаючи, що за неї ніхто не віддасть свій голос через те, що, як він висловлювався, вона домогосподарка. Так? Але виявилося, що Лукашенко настільки втомив людей, що вони були готові голосувати вже навіть за таку до того непублічну і невідому особу, лиш би мати шанс на якісь зміни і мати шанс на те життя, якого вони прагнули.
1: А чи не було б більш розумним, на вашу думку, звісно, такий суцільний бойкот цим виборам і не удел у голосуванні ось усіх тих людей, які виходили на протести, ну і ті, які не виходили, але тим не менш підтримували ці протести?
0: Я думаю, якщо б був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку б він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне, і все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь. Тобто я не думаю, що це би якимось чином серйозно вплинуло на хід подій. Мені здається, що рішення піти голосувати все ж таки було більшим виявом протесту, ніж от відмова від голосування як такого. Ну, але, знову ж таки, зрозуміло, що будь-які дії мали так само супроводжуватися активним протестом, і активним протестом, який, зокрема, можливо, мав би бути і дещо більш жорстким, ніж те, яким він був насправді.
1: Протести, які відбулися після дня голосування 9 жнівня, були масовими, але не дали того виніку, на який розлічували їх удільники. Білорусь не стала демократичною країною. Що привело до порази протестів, ці, як їх ще називають, білоруської революції?
0: Я думаю, що до поразки призвело те, що протести були мирними, якби це парадоксально не звучало. Якби там не було, протести були доволі тривалими, вони продовжувалися там вплоть до 21-го року, хоча вже були не настільки масштабними. Але от той факт, що населення відмовилося від такої силової боротьби з режимом, ймовірно, все ж таки мав вирішальний вплив на те, що протести не закінчилися перемогою. Тобто було, мабуть, дещо наївно думати, що Лукашенко був би готовий покинути свій пост, піти з поста президента лише тому, що люди цього прагнуть, і тому, що люди заполонили вулиці і, в принципі, вимагалися від нього. Лукашенко – це не та людина, яка буде йти на поступки своєму населенню, і не та людина, яка буде прислуховуватися до нього. Це людина, для якої влада – це, по суті, основний пріоритет. І протягом всієї своєї політичної кар'єри Лукашенко тільки тим і займається, що намагається зберегти свою владу. І те саме він робив у 2020 році. Ну і, знову ж таки, диктатура або ж такі авторитарні режими не падають під тиском мирних протестів, як показує історія, як показує той же приклад України. Хоча я не люблю наводити приклад України в цьому контексті, тому що все ж таки Україна і Білорусь – це різні країни, але, знову ж таки, протест 2013-2014 років, Революція Гідності, теж спочатку була мирною, але в кінцевому результаті лише сила допомогла позбутися режиму Януковича і створити передумови для зміни влади в країні. Хоча, нагадаю, що протест теж починався мирно, і його основною вимогою був не відхід Януковича від влади, а от просто виконання тих умов, які були в українців, саме підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тобто, мені здається, що білорусам теж варто було б, мабуть, діяти більш жорстко. Можливо, якби населення було більш жорстким в своїх діях, частина силовиків, частина номенклатури так само більш ретельно зважувала, чим варто залишатися на боці режиму, чи все ж таки приставати до вимог мітингувальників і займати їхню позицію. Тобто мені здається, що, зокрема, той факт, що частина номенклатури все ж таки після якихось коливань залишилася поруч з режимом, залишилася поруч з Лукашенком, також повинна. Тому що очевидно, що були держслужбовці, були представники досить високих посад, які, я думаю, коливалися до останнього. Були так само надії, що, до прикладу, той же самий міністр закордонних справ, вже покійний Володимир Макей, займе позицію, яка, скажімо так, буде більш продемократичною, що там частина силовиків перейде на бік мітингувальників. Цього от в повній мірі, в тій мірі, яка могла забезпечити вже невідворотні для режиму Лукашенка процеси, відбулося. Можливо, якби люди були більш настирливі, більш жорсткі в своїх вимогах, більш жорсткі в своїх діях, тоді, можливо, це призвело до того, що от справді частина білоруського політикуму прийняла ту позицію, яку просували мітингувальники, і все ж таки режим Лукашенка після того не мав якихось особливих шансів на продовження свого існування, принаймні в такій формі, в якій він існував до 2020 року.
1: Як ви оцінюєте діяні у тим годі знакових постатей гэтых протестів, у приватності Тихановської, Колєснікової, Бабарики, ну а так само старої опозиції?
0: Мені здається, що протягом протестів, мабуть, не вистачало якоїсь скоординованості саме от на рівні лідерів протестів, і, мабуть, не вистачало озвучення якихось фінальних цілей цього протесту як такого. Ймовірно, брак якогось політичного досвіду на це вплинув, ймовірно, на це також вплинуло менш чітке розуміння того взагалі, що відбувається, і який масштаб всіх цих подій. Ну, але мені здається, що от саме якоїсь більшої скоординованості все ж таки не вистачило для того, зокрема, аби от направити цей протест в найбільш потрібне для досягнення успішних результатів русло.
1: Все ж таки, метою протесту одної з головних, це було потребування переліку голосів. Ходили люди і потребували перелічить голоси, каб яны былі пералічаны сумленна. Прычому яны гэта патрабавалі ад тых улад, якія цягам 10 годзяў фальшавалі выбары і сумленна пералік галасоў для улады. Ну, ён быў папросту не толькі непатрэбным, а ўвогуле вёў да яе абрынвання гэтай улады. У гэтым плане гэта была наіўнасць з боку пратэстоўцаў, з боку іх лідараў ці некае зусім неразуменне сутнасці беларускай палітычнай сістэмы?
0: Я думаю, що це було одразу два фактори. Тобто якась така певна наївність, думка про те, що масштабність руху і той факт, що люди цього вимагають, змусять режим Лукашенка діяти так, як цього очікує населення і лідери протестів. З іншого боку, ймовірно, нерозуміння до кінця того, як побудована білоруська політична система, що, в принципі, в ній немає місця для перерахування голосів і якихось демократичних перевиборів, або ж простору для того, аби відбувалася чесна політична боротьба між різними політичними силами і різними кандидатами на найвищі державні посади. Тобто, знову ж таки, ймовірно, нестача практичного політичного досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 20-го року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається і по сьогодні.
1: Гэты закид у недостатковости в опыту можно адресовать, конечно, той же самой Тихановской, Колесниковой, Бабарыку, але до старой оппозиции, ну, сдается, это крыху перебольшивание, бо люди у старой оппозиции ведали, что за люди стоять на тым боку баррикад, так скажем, образно.
0: Так, я думаю, що вони чудово розуміли, але, як мені видається, все ж таки представники нової опозиції відігравали ту першу скрипку в контексті протестів. Все ж таки вони були найбільш помітними і такими, які отримували найбільшу частку підтримки серед населення. Можливо, стара опозиція в контексті цього не хотіла доводити до ескалації, так, не хотіла доводити до якогось протистояння з силовими органами. Або ж були якісь інші причини на це. Але знову ж таки, мені здається, що про це вже краще питати безпосередньо самих представників старої опозиції, тому що певні думки з мого боку можуть звучати як такі невеликі спекуляції, але я думаю, що тут був реально цілий комплекс факторів, які в кінцевому результаті вилився в те, що ми отримали наприкінці 2020 року.
1: Ці справедливе ствердження, що менавіта пораза білоруських протестів і кончаткове переутворення Білорусі у диктатуру посприяло використанню білоруської території для російського нападу на Україну у 22-му році?
0: Я думаю, що протести були одним з елементів перетворення Білорусі на, точніше, режиму Лукашенка на більш залежний від Російської Федерації, тому що режим Лукашенка залучився підтримкою Москви вже після того, як відбулися так звані вибори. Пам'ятаємо вересень 2020 року і пам'ятаємо взагалі всю цю історію з протестами, коли спочатку Російська Федерація не висловлювала особливої підтримки Олександру Лукашенка. Тоді Російська Федерація займала таку вичікувальну позицію і в той час, наскільки я розумію, досить серйозно стояло питання транзиту влади в Білорусі, тобто Москва прагнула натиснути на Лукашенка в контексті того, аби він пішов на транзит влади і, в принципі, відійшов від справ. На його місце прийшла якась інша особа. Знову ж таки, очевидно, що цей процес мав бути керований і узгоджений з Москвою, але, ймовірно, така вимога з боку Кремля все ж таки стояла. І лише в вересні 20-го року, якщо не помиляюся, Лукашенко провів переговори з міністром закордонних справ РФ Лавровим, де Лавров вперше вийшов з заявою в підтримку Олександра Лукашенка. Тоді він, російська сторона вперше публічно підтримала Лукашенка на фоні протестів. І я думаю, що цей момент став такою точкою відліку подальших подій. Тобто, напевно, сам Лукашенко домовився з російською стороною про те, що в обмін на підтримку з боку Москви Білорусь так само зі свого боку піде на якісь певні поступки. І от, як мені видається, вересень 20-го року і от досягнення якихось певних кулуарних домовленостей став початком збільшення залежності Республіки Білорусь від Російської Федерації. До того ж, в той час Білорусь вже почала потрапляти під санкційні обмеження з боку європейських країн. Білорусь почала входити в черговий період ізоляції у своєму регіоні. І на фоні цього, очевидно, що Росія ставала такою чи не єдиною паличкою, соломинкою порятунку для режиму Лукашенка, як в політичному плані, так і в економічному плані. Ну і той рівень залежності, який почав збільшуватися після 2020 року, в кінцевому результаті призвів до того, що в 2022 році режим Лукашенка став співучасником російського повномасштабного вторгнення проти України.
1: Після 2020 року практично усі білоруські демократичні політичні організації існують виключно у еміграції. Ваша оцінка таких структур, як Офіс Тихановської, Об'єднаного переходного кабінету і Координаційної ради? Теперішня оцінка їх дзеянняў, што яны сябе ўяўляюць і ці мають яны нейкія перспектывы на бліжэйшую будучыню ў плане палітычнага існавання?
0: Мне здається, що їхнє існування – це, в принципі, важливий елемент того, аби Білорусь залишалася на порядку денному в європейських столицях, серед європейських політиків, аби все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом. Але от з точки зору політичних перспектив, з точки зору якихось політичних можливостей, нам потрібно розуміти, що, як би там не було, це рух в екзилі, в еміграції, який не володіє настільки масштабними ресурсами, як володіє держава. Тобто вага білоруських демократичних сил як політичного актора є значно меншою, ніж вага, наприклад, до інших європейських держав або їхніх представників, знову ж таки, через те, що білоруських демократичних сил немає своєї армії, немає території, немає якихось фінансових ресурсів, і вони значною мірою так само залежні від підтримки, яку надають західні партнери. Проте той факт, що ці структури продовжують існування, про те, що білоруські демократичні сили намагаються будувати якусь таку спробу демократії, принаймні в рамках своїх інституцій, це так само певний плюс. Те, що існують органи, навколо яких можна об'єднуватися і навколо яких можна вести діалог, це теж дуже добре. Знову ж таки, є питання до того, як взагалі побудована система взаємодії цих трьох основних інституцій, тому що, скажімо так, це не до кінця ефективно, але як мінімум той факт, що є можливість брати в певній політичній боротьбі, хоч і наскільки масштабні, і хоч і з певними обмеженнями, це вже дуже добре, як мінімум для того, аби білоруські політичні актори мали змогу набувати практичного досвіду і в майбутньому, якщо настануть відповідні умови, мати змогу цей досвід імплементувати вже безпосередньо під час свого перебування в Білорусі. Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили. Тобто люди все менш активно голосують, менш активно цікавляться, більш зайняті якимись своїми буденними проблемами. І це стосується тих, хто перебуває в міграції, тих, хто безпосередньо перебуває в самій Білорусі. Плюс, знову ж таки, варто робити поправку на всі супутні безпекові ризики. Тому завдання номер один на найближчий час – це залишитися політичними акторами, залишитися на порядку денному європейських політиків і продовжувати адвокувати питання Білорусі, продовжувати бути голосом білорусів за кордоном для того, аби про Білорусь пам'ятали, не забували, і для того, аби європейські актори передусім шукали способи вирішення тих проблем, того клубка проблем, який зараз зав'язався навколо Білорусі і навколо нашого регіону загалом.
2: Праз українською призмою.

0: Під атласом радіоактивного забруджування території Білорусі, ну, з прилеглих російських територій в особних областей, де чорним по російську написано, що у 26-му році Гомель – це територія, яка знаходиться у зоні забруджування від 1 до 5 кюрі на квадратний кілометр. Це розлік, який робиться на підставі законів фізики, які кажуть, що хуткість розпаду певних радіонуклідів, які у природі знаходяться, вони не можуть змінитися, і вони не можуть поскаратися по поводу рішення законодавства, там, підписаних указів і ніяких функціонерів. Це процес натуральний. І тільки методологічним путем, маніпулюючи тими чи іншими методиками вимірення, можна отримати винік, коли кількість гэтых ось розпадів у хвилину, там, чи на квадратний кілометр щільність ось забруджування, і вона міняється під угоду політичної кон'юнктури.
1: Так само, поводлі розліків так українських науковців. По прогнозах, Гомель повинен був потрапити в категорію городів з забрудженням менш за 0,5 кірі, тільки у 56-му році. На дворі зараз 26-й
0: так,
1: год.
0: Так, так. Нам ще до його тіліпаті тіліпать. Ну, будемо щиро говорити про те, що у мене є питання і до того вимірення, як вони робляться, і методології, як вона приміняється. Бо, звісно, те, що територія сама забруджена, це показчик, так скажемо, осяроддя, але ніхто не вимирає і ніхто не обучає людей, як правильно жити на гэтых територіях, коли за 10 годзі люди настільки вже розслаблені, що ну, свої подворки всі використовують під потреби там, виростити некі легкі фрукти, там, то, що вирощується. Кільки приусадебної господарки в Білорусі зараз. І ось гэта все, гэта вся продукція, вона ніхто не моніториться. Запитайте ось кожен себе, коли минулий раз жыхары ось Гомля, наприклад, садились на апарат СІЧ для того, каб памерыць накопленую дозу радыяцыі. Без гэтага параметра немажліва сказаць, наколькі небяспечна знаходзіцца вось тым асяроддзе, якім пражывае той ці іншы чалавек. А параметр вось забруджвання навакольнага асяроддзя, тым больш вымераны па методыках, якія прапанаваны ўладамі, яны не повністю дають, далеко не повністю дають картину менавіта той шкоди, яка наноситься організму в виніку прибування на забруджених територіях. І без сполучення таких нормативних показчиків, як накоплена доза в організмі і осяроддя, тяжко говорити про те, що ця методика наслужить метам оборони здоров'я людей.
1: В кінці 80-х років, так, після Чорнобиля, акурат той, що ховали правду про Чорнобиль, то це посадзенічало повним громадським змінам. Люди обурилися. Як ти думаєш, ось це те, що виключили Гомель зі спису забруджених територій? Ну, і окремо Гомеля, ще більш за 100 населених пунктів. Наскільки це обурить насельництво і наскільки це так само послужить каталізатором ніяких громадських змінів?
0: Як звичайно, у наших обставинах таке рішення, воно прийнято у обставинах максимальної затиснутості громадства. Часто вельми улади користалися такими способами, вони вибирали час для проведення непопулярних реформ, ну, коли їм найбільш зручно. Зараз це зручно, бо люди застрашені, опозиція демократична, СМІ незалежні, вони всі вигнані з Білорусі, і навіть коли люди почують про це, про те, що з ними поступили так несправедливо, то зараз механізмів, інструментів для реалізації своїх громадянських прав, оборони своїх інтересів у Білорусі нема. 90-91 год, гэта в час, калі влада савецкая заплатіла па ўсіх рахунках, які яна настварала і ў 86-м годзе, калі скрыла правду пра Чорнобыль, і за развязаную вайну в Афганістане, і за шмат іншых злачынстваў, які ўскрыліся ўжо ў часы, калі свабоды стала больш у грамадстве. Так, відаць, у гэтым выпадку за тыя злачынства, якая влада ажыццяўляла там супраць свайго ўласнага народу, знішчаючы апазіцыю, рэпрэсуючы грамадства, знішаючи безпеку людей, екологічну безпеку, радіаційну безпеку. За це все буде рахунок, виставлений в той час, коли непозбежно ця влада ослабне і стане перед ну, трибуналом, називаємо це все, може громадським трибуналом, але тим не менш у таких обставинах.
1: Тобто в ближайший час чекати не варто?
0: Ну, ми чекали з 86-го па 91 год того дня, калі можна будзе свабодна ў сваёй краіне абмяркоўваць. Мы гэты час, я думаю, што ўбачым значна хутчэй, чым нашы бацькі, якія выжывалі, жылі ў савецкія часы і фактычна ўжо спелымі людзьмі ўбачылі, як савецкая сістэма распалася пад цяжарам уласных злачынстваў. Я ўпэўнены і бачу, як сістэмы цяперашняй эвалюцыянуюць значна хутчэй. Вайна ў Украіне паказвае, наколькі расійская сістэма аказалася не такой магутнай, як яна сабе спрабавала намаляваць. Так тое самае будзе з лукашэнкаўскай сістэмай.
1: Ўсё ж такі, гэта выключэнне, яно было паспешна прынятае, гэта рашэнне выключыцца з спісу забруджаных тэрыторый, ці гэта такая паслядоўная палітыка, таму што раней таксама выключалі пэўныя населеныя пункты. Ці варта чакаць, што, напрыклад, праз 5 год увогуле вся Беларусь будзе чыстай?
0: Безумоўна, ўлады давно ўзялі курс на нівеляванне любых чарнобыльскіх праблем. Гэта і пытанне, звязанае з сацыяльнай адказнасцю, гэта і пытанне з увядзеннем у севазварот тэрыторыі, якія былі прызнаныя непрыдатнымі пад сельскую гаспадарку. Прычым гэта ўсё робіцца заўжды ва ўмовах мінімальнага грамадскага кантролю. Незалежных ніякіх ацэнак гэтым дзеяннем няма. Дзяржава сама вырашае, у які момант, якія рашэнні па зняццю адказнасці, па нівеляванню праблемаў, па усталяванню дозаў ці ўзроўню разабруджання тых ці іншых тэрыторыяў, яна прымае. Таму працэс гэты будзе працягвацца. Ён бы адбываўся ў любым выпадку, нават у дэмакратычным грамадстве беларускім, калі б дзяржава была абраная і ўлады былі абраныя людзьмі. Но гэта бы адбывалася зусім на іншых падставах. Мы бы бачылі метадалогію. Я думаю, што ніхто бы не адмяняў льготы. Я б упэўнены, што дэмакратычныя ўлады, яны бы давалі можлівасць грамадзянскай супольнасці ўдзельнічаць у маніторингу, у прыняцці тых ці іншых законаў. А на сённяшні дзень гэта ўсё знішчана, ніякіх грамадскіх арганізацій, якія могуць дапамагаць мясцовым людзям атрымліваць інфармацыю, як правільна паводзіць сябе на забруджаных тэрыторыях. Тых арганізацій, якія б займаліся аздараўленнем дзяцей, якія маглі б ездзіць у Европу і атрымліваць адпачынак на чыстых экалагічных чыстых рэгіёнах. То вось гэтага ўсяго ўлада яна пазбавіла грамадства. Таму мы бы маглі, канешне ж, спадзявацца на значна лепшы выхад, мягчэйшы выхад із катастрофы, якая адбылася ў 86-м годзе.
1: Дзякую за размову. У гасцях у нас быў выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрась Міляшкевіч. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Так само, до п'ятниці, до колі Бірська Радіо Рація. Шановний, пропоную вам чергові теми, а докладні таке снапитання, куди їхати на відпочинок білоруському активісту. Літо розгаре, значить, час відпочинку ди подорожчу, але для білоруських політичних активістів ди журналістів вибір країни для поїздки може бути не таким простим. Куди можна поїхати без ризиків, з яких напрямків лепш позбігати? Сергій Панович порозмовляв на гаде теми з юристом ди сябром координаційний Ради Алесем Михалевичем.
2: Коли вы белорусский оппозиционный активист, ти незалежный журналист, человек с группы подвышенной рызыки, ну то я бы вельми раю засяродиться на краинах Европейского Союза, Евразвяза и никуды ширей стараться не выезжать. Але коли есть необходимости, коли, скажем так, коли саправды достатково важные для этого подставы, перш за все я бы казал, что треба пазбягаць паездкі ў краіны так званага СНД. Это значит Армению, Азербайджан.
3: Они говорят, что с Арменией уже полепшилась ситуация, я веду выпадки, что нормально.
2: С Арменией ситуация полепшилась ровно настолько, что они у ручном режиме вырашают, кого арештовывать, кого не арештовывать. Коли у вас чисто политичный артикул, есть невеликая вероятность, что достатково худко вас вызволить, але при этом есть вероятность, что и доведется вам провести у изоляторы достатково долгий час. Просто уявите, что белорусские министерство внутренних справ просто одним кликом может додать у ту базу, по якой вас арештуют у Армении. Тому Армения, безумовно, является, скажем, рискованной краиной. Ясно, что коли вы едете в некой политической делегации, идти в некой великой журналистской делегации, с великой долей вероятности армяне просто на это заплющить в очи, худко примут решение вас там пропустить там и не затримливать. Так? Але это завсёды все отбывается в ручном режиме, и этот ручный режим может не спрацовать, и про это просто треба памятать. Что дотычется инших краин, я просто завсёды традиционно раю позбегать таких краин, как Египет, как Марокко. Просто, коли у вас есть рызыка того, что вас подадут у Интерпол, лепш такие краины позбегать.
3: Мы кажем про краины Африки, вот вы казали, да, про Египет и Марокко. Есть Тунис побач, чи можно ехать в Тунис?
2: То же самое. И Египет, и Тунис, и Марокко, это краины плюс-минус больше-меньше однольковой отсутности правовой культуры, коли там будет прогучить ведомая фраза про Интерпол, что у человека Интерпол абсолютно с великой долей вероятности вы будете затриманы, почнется экстрадиционный процесс и доведется вас вызволять допомогой вельми-вельми серьезной громадской кампании и ожидцевляющий тиск про европейские амбассады и так далее. Бо краине ничего не каштуя допомогчи иншей краине отправить некого там маленького человека.
3: Ну а коли мы кажем про такие краины, например, вот зараз летом шмат кто едет в Албанию.
2: Гульна Албании и Черногория это безумовно непомерно лепш, чем краины Содружности Незалежных Держав, с якой у Беларуси там есть прямая база даденных. Але коли есть великая рызыка потрапляння у Интерпол, ну то лепш нават пазбягаць таких краін, як Албанія, Чорнагорія. Але агульна гэта краіны, якія арыентуюцца на еўрапейскія, спрабуюць па меншай меры фармальна дэкларуюць арыентацыю на еўрапейскія прававыя стандарты, якія супрацоўнічаюць з Еўрапейскім Саюзам, уваходзяць у НАТО. Ну і таму, калі гэта будзе чыста беларускі палітычны артыкул, па якім вы расшукваецесь, ну з вялікай долей верагоднасці, што ўсё пройдзе дастаткова нармальна. Але калі у вас ёсць рызыка таго, што ў вас ёсць артыкул, які можа трактавацца як агульнаэканамічны, я заўсёды як прыклад прыводжу праву Белапан пра несплату падаткаў. Фармальна гэта несплата падаткаў і ёсць верагоднасць, што па такім артыкулам, напрыклад, Інтэрпол вас прыме і далучыць да базы дадзеных. Ну то як бы сам факт, што вы пасядзіце 40-50 сутак у ізалятары ў Албаніі, я уверен, что вам не дадасть ни оптимизму, ни здоровья.
3: Коли мы кажем про краины азиатские, В'єтнам, там ще щось, Камбоджа яка. Туди так само
2: не заборонені в принципі. Це комуністична країна, у якої вельми щільні відносини із Росією і з Білоруссю. Я би агульно позбігав усіх всіх азіатських країн, хіба що за виключенням, за вельми-вельми-вельми рідким виключенням. Тобто, ще недавно можна було розглядати нормально Гонконг, як частку Китаю, яка мала особливість правовий режим, але на сьогоднішній день я би хіба не раїв би увогуле той регіон просто літати нікуди, окрім Сінгапура. Сінгапуром є велика проблема попередніх пересадок, просто проблема у тим, про які країни ви будете літати по дорозі.
3: А, наприклад, Тайвань?
2: Тайвань, коли уявити, що ви літите наупростовим рейсом з Євразв'яза, такі рейси є, Тайвань з'являється формально 100% безпечной країни, он не уваходит у Интерпол, не користається базой Интерпола, тому, в принципе, теоретично на Тайвань ехать можно. Але я завсёды памятал бы про политичные ризики, что у Тайваня постоянно напружены отношения с Китаем, и как бы мы в сегодняшнем свете абсолютно не ведаем, в який момент Китаю может спотребиться почать маленькую вызвольную операцию, там, по выниках якой, коли вы, например, знаходитесь в базі Інтерпола, ну то після всіх там після всього натурально просто з Китаю ви абсолютно ризикуєте поїхати у Білорусь.
1: Ну і Корея, збирайтеся їхати в азіатські країни, каже наш суразмовця Ліс Михайлівич. Завсюди треба улічувати історію з кейсом кліновця Василя Веремійчика і ніколи не навідувати ці країни. Я нагадаю, що Василя Веремійчика менавіта затримали у одної з азіатських країн.
0: День з рацією.
1: Так, завтра працюєте наша інформація день на хвалі Білоруського радіо «Рація». До 17 Білорусі, до 16 у Польщі засталося докладно паук один, де напереді огляд економічних подій. Про надвор'я у нашому поміжному регіоні собралася тут пірамідна вобочність, більш хмарна на Берестівщині, там більша вірогодність опадку дажджу, які, до речі, на усход по крисі одиходять. Ну, ось, наприклад, у Пінську зараз може бути дощ, і він іде туди у бок України. Температура повітря зараз у цій хвилині плюс 21 у Лиді, 22 у Хорнінобілостоку, 20 у Бересті, 23 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 12-14, без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%, де слабий туман уночі. Повдньово-заходній вітер зараз, він з більшого умерений, але незначні пориви могуть бути. Незначно повишений атмосферний тиск, який далі сьогодні так само повишається.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Знакомитая фабрика валюнок отримає гроши на модернізацію. Урад Беларуси выделить у агульной сумме 17 мільйонов рублев с Миловицкой валяльно-лямцевой фабрицы з инновационных фондов. Гроши выдаткуюць на модернізацію фабрики. Гісторія фабрики почалася у 1928 годе. Тады на базе приватной вытворчасти створили артель «Червоная зорка». У 60-м предприемство змянило свой статус. Тут і отримала теперішню назву. У 2009-м яго пераутворили у відкрите акціонерне товариство. Більш за 97% акцій належить державі. Смілавіцька валяльно-лямцевая фабрика виробляє валенки, подушки і ковдри. Основна криниця виручки фабрики – експорт. До 80% своєї продукції яна поставляє у Росію, Казахстан та інші країни СНД. У Беларуси стало больше места, где добывают нафту. Компания «Беларуснафта» в липне запустила 5 новых свідравин. 4 почали працу на Рижском родовище, еще одну свідравину открыли на Барсуковском родовище. Поводле выников минулого года, здобыча нафты в Беларуси перевысила 2 миллиона тонн, ставшая рекордной за опошние 30 годов. Сёлета «Беларуснафта» различивая выйти на годовый узровень у 2 миллиона 100 тысяч тонн. Тепер Беларусь за кошт внутренних ресурсов забезпечивая себе нафтой на 10-12%. Агульные запасы сыровины Украины Минприроды оценивая у 45 миллионов 200 тысяч тонн. Заробки лекара у Польщі под пильной увагой. Уступил у силу закон ПЕСЛ, який дозволяє збирати подробязну інформацію об заробках лекаров на основі їх номера ПЕСЛ або номера професійної ліцензії. Першие дадзеныя про заробки лекаров будуть собраны агентством по оценці медицинских технологій тарифной системы у вересні. Закон ПЕСЛ був введены, каб дозволить уладам контролювати з'яву значних диспропорцій у системі оплати праці. Хуткі темпы працы над законом были выкликаны вядомай справай молодого лекара, які зарабіў 1 600 000 злотых за один год працы у дзяржаўнай сістэме аховы здароўя. Справа ўсхвалявала грамадскую думку ў Польшчы. Гіганцкая сонечная ферма мае паўстаць на Падляшчы. Жыхары гміны Заблудаў на Падляшчы выступаюць супраць будаўніцтва гіганцкай сонечнай фермы з назапашвальнікамі энергіі. Яны баяцца, што інвестыцыі, якія ахопліваюць некалькі сотняў гектараў, назаўсёды зменяць ландшафт і негатыўна паўплываюць на іх жыццё. Жыхары падалі петыцыю бурмістру з гэтай нагоды. Сонечныя ўстаноўкі плануюць пабудаваць у некалькіх вёсках гміны Заблудаў. Дакладная плошча, ахопленая праектам, невядомая, але разлікі пра тэставага камітэта, на якія спасылаецца газета «Выборча», паказваюць, што яна можа складаць амаль 1000 гектараў, у тым ліку ў рыбалах і паўлах. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 73 гроши, евро 4 злотая 30 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 93 копейки, евро 3 рубли 39 копеек, 10 польских злотых 7 рублю 88 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Чекаємо на війни на наші хвилі. Не прокучиться обов'язково на початку наступної години. Трампа на нове обміжував громадянство по народженні у США. У ситуації розбираємося. Більше інформації про гета напереді прокучить. Розпочнеться завтра конференція «Нова Білорусь», але певні події там і сьогодні відбуваються. Крилоська, така тема так само у нас не в забаві. Напереді.

Харська радіорація, доброго спокійного вечора вам жадаю. Ми з вами так само далі будемо разом. А наперед у нас новини на конференції «Нова Білорусь». Обмеркують між іншим транзит улади. Ось уже перші заяви худшать. Програм наперед розповідем. Білоруська школа у Варшаві вистіла новий набор вучнів. І така ось ініціатива у білоруській інформаційній просторі присутнічає. Грає 7 день жнівня, п'ятниця, сьогодні.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: Сайт івенти сьогодні, ну а завтра стартує конференція «Нова Білорусь», на якої традиційна демократична сила обмірковують у будучиню. Анжеліка Ляльковська порозмовляла з Вадимом Кабанчуком, представником білоруського переходного кабінету, по питаннях оборони та національної безпеки. Вадим Кабанчук назвав воєнні погрози, з якими сьогодні сутикається Білорусь, оцінив ризики утягування країни у війну, а так само окреслив проблеми безпеки на фоні ескалації конфлікту у нашому регіоні. З ним розмовляє Анжеліка Ляльковська.
2: Под Мінськом зараз оперативно добудовують логістичний центр «Вальдберіс». Він буде зміщатися у індустріальному парку «Великий камінь». На фоні ударів по російських логістичних об'єктах узникає питання, чи може така інфраструктура у Білорусі розглядатися як потенційний уразливий об'єкт у контексті війни в Україні.
3: Давайте почнемо з того, що Україна зараз балансує на межі своєї тривалості, і вона веде війну за свою незалежність на виживання з Російською Федерацією. Білоруський сусід видається українським боком як допоможний фактор, який на сьогоднішній час не є там активно якби вмішаним в процеси атаки на Україну. Коли Україні не безпосередньо погрожали ретранслятори, були попередження, вони знищались. Я не думаю, що об'єкт Вальдберіс може входити в лік об'єктів, які несуть безпосередню погрозу Україні, ось, і бути одним із там кропок на знищення в ближайші часи. Можливо, нещо зміниться. Ми ведаємо по російській сіті, що Вальдберіс активно займалася фактично дистриб'юїруванням товарів подвойного призначення, чи навіть військового призначення. Ну і плюс, це вельми великий економічний внесок в бюджет Російської Федерації на мільярди доларів. Тому Україна і задає ударів по цих складах. На мою думку, ураження білоруського відділення маловірогодно на сьогоднішній час.
2: А от, до речі, чому? Настільки по всій Росії палюються на гэте маркетплейси, а вони просто будуть ховатися в інших країнах, то гэта нелогічно для України, мені подається.
3: Ну, як я вже потлумачив, у України, наприклад, є інформація про десятки, може би, навіть сотні підприємців, які задіяні в допомозі військово-промисловому комплексу Російської Федерації, які навпрост виробляють дрони, зброю і компоненти ДЕЄ. Але ж ми ж не бачимо уражень цих підприємств на території Білорусі. Хоча з їх допомогою, в принципі, забивають українців. Тут все ж таки Україна балансує поки що на межі такого нейтралітету, тому що нікому, особливо Україні, не потрібен додатковий тут фактор ескалації на півночі.
2: Білоруські влади повідомили про формування нової особної десантно-штурмової бригади у Гомельській області. Чи варто це розглядати як сигнал підготовки до можливої ескалації? І як ця інформація навогул оцінюється в Україні?
3: Це не нова інформація, це інформація про те, що почалась розгортатися ця бригада, налічує пару років. Я так розумію, ця бригада, вона зачислена в рамках оперативного командування. Повдень цю бригаду взяти пару нас з бригадою сил оборони України, то, як правило, ця бригада сил спеціальних операцій налічує до 1,5, може бути, там максимум 2000 людей. Тим разом українські бригади, це повновартісні бойові організми, по 5-6 тисяч людей і більше, з бойовим досвідом. Тому я не можу зараз сказати, що ця бригада може використовуватися як загроза для України. Хоча вона буде розгортатися для прикриття білоруських меж, для виконання ніяких там своїх вельми обмежованих місій, тому що ця бригада ще не розгорнута, вона тільки формується. Я нагадаю, що в білоруській армії є 4 повновартісних бригади в межах сухопутних сил і 3 бригади в рамках сил спеціальних операцій. Ну, це буде 4-та. В українській армії бойових бригад налічується більше 120. Тому тут не порівняльні, просто показники.
2: В апошнім часом знову інформація про родне ополчення, знову з'явилися фотоздимки, і вони достатково виглядають комічно. Але для чого білоруські влади знову передалюють цю тему народного ополчення?
3: Ну, це показує про те, що білоруський диктатор не впевнений там в лояльності і кількісності сил і спеціальних операцій, і навогул всіх силових структур Білорусі, тому вони шукають такі допоможні силові структури створюють. Ну, глядячи на фотоздимки, кого вони там вербують і тренують, це викликає, звісно, тільки усмішку, глядячи на цих пузатих дядек, яким уже там за 45-50 год.
2: Но коли поравнаць с Украиной, так само же есть, то есть на кшталт народного ополчения, как это выглядит в Украине?
3: Бригады территориальной обороны, которые полновартостно використовуются на фронте, и есть рух опору. Это рух опору, который предполагает, что будет здійсняться партизанский рух под час оккупования той или иной территории. Ну, до речі, рух опору зараз активно працює на оккупованных территориях Украины, в том числе Криму.
2: 8 жнивня начнется конференция «Новая Беларусь». Какие темы будут подниматься там? И какие сценарии и меры реагирования могут разглядаться на этой конференции на фоне возможной погрозы утягнення Беларуси в войну?
3: На жаль, я не побачил в анонсе тем на вопрос, связанных с погрозой эскалации. Там обмерковуются темы, которые, в принципе, есть логичным протягом попередних конференций. Это реформы Беларуси, как мы будем упорядковывать демократичную Беларусь, когда диктаторского режима уже не будем, как обновлять экономику и так далее. Ну, на мою думку, все ж таки треба было засереживаться больше на безпековой теме. Мы бачим, что организаторы идут іншим шляхом.
2: Чи варто было б сьогодні випрацовать парады белорусам, які знаходяться внутри країни і які знаходяться поза межами у випадку ескалації конфлікт або погроз з території Білорусі Євразв'язу?
3: Так, безумовно, гэта варто робити, тому що ми бачимо сусіди наші, вони вже роблять гэта. Є інструкції конкретні для цивільного населення. Об'єднаний переходний кабінет так само випустив інструкції про тривожний так званий чемоданчик, що робити під час обстрілу. Тому ми бачимо, що путінський режим ескалірує ситуацію. Зовсім недавно одна із ракет залетіла на територію Польщі. Це говорить про те, що вони рихтуються до чергового витка ескалації. І білоруської діаспори, і білоруським демсилам треба, ну, якби, йти по повестці дня. Я розумію, що це дуже важливе питання по упорядкуванню Білорусі після диктатури. Але нам треба зараз думати про те, як ми можемо заховати свою діаспору самих себе на імміграції, потім знести режим в Білорусі, замінити його.
1: Ну і так ситуацію коментує Вадим Кабанчук, представник Білоруського об'єднаного переходного кабінету по питаннях оборони та національної безпеки. Додаю, конференція «Нова Білорусь» – це щогодовий форум білоруських демократичних сил у громадянській супольності експертів та діаспори.
4: Грація.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио

0: з рацією.
1: Доброго вечора, доброї п'ятниці. Щиро вам жадаю. Ми далі працюємо наш ефір. Кривоска надвор'я, переміна в облачність далі заховується. Трохи більш набіра стішення дива у сходній часи Харадінщини. Зараз саблоку, але вони так само розходяться по крисі. У нашій чекається температура повітря плюс 12-14, без істотних опадків, де слабий туман. Зараз на термометрах 22 у Лідзі, де Гарудні, 23 у Білостоку, 22 у Бересті, 23 у Пінську. Західний вітер, він умірений, значно повищений атмосферний тиск, який далі так само повищається. Так виглядає динаміка атмосферного тиску у нашому поміжному регіоні сьогодні. 8-9 жнівня надвор'я основно буде визначатися в область повищеного атмосферного тиску. Завтра перемінна облачність, переважно без опадків. Паривістий північно-західний вітер, місцями може бути міцніше. Завтра температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 20. Один у неділю плюс 25, у понеділок знову плюс 30, а у вівторок уже плюс 21. Нік ось так буде виглядати далі у нашому поміжному регіоні надвор'я.
0: Радіо Рація.
1: І залишилося зараз докладно по годині до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурніських подій на виходні 8 і 9 жнівня. У суботу 8 жнівня у Кнаразах згадають давні звичаї, зв'язані з закінченням жніва, серпами і косами, піснями і танцями, а так само обрядами пераперіці. Так називали малий куст незжатого жита, які покидали на ускрайку поля, упригожене квітками і галінками рабіни. Так дякували за собране ураджай і просили, каб наступного так само був щедрим. Сьогодні Центр білоруської культури у Білостоку долучається до проведення пераперіці у Кнаразах разом з гуртами «Женерва», «Ярина» і «Луна». Удельники пройдуть шестем на поле, побачать, як жита жалі серпом і косілі косою, упригожать пераперіцу, де заспівають жнівні пісні. Після вертання до святлиці свята протягнуть концерти, дитячі забави, катання на бричці, конкурс жнівних букетів, регіональні почастунки і вечорова танцювальна програма. Початок о 14-й годині перед в'язковою світлицею в Кнаразах. 32-й спасовські запусти у Бельську под Ляським. Бельський дом культури запрошує на відкриття вистави Збігнєва Садовського «Моє Подляшша», якої відбудеться у суботу 8 жнівня о 17-й годині у мастацької галереї БДЕКу у рамках спасовських запустів. Праці будуть демонструватися до 28 жнівня. О 17.30 у кінозалі БДЕКу почнеться показ документальних фільмів Товариства кіноадука «Драўляныя помнікі ў гміні Бельск-Падляскі», «Дзівадло», «Хлеб», «Вэндзонкі», «Млын» і сустрэча з рэжысёрам Іранэушам Пракап'юком. У нядзелю 9 жніўня у фойе Бельскага Дому культуры о 15.30 адкрыецца выстава «Знікаючыя прафесіі і традыцій Бельскага рэгіону». А 16 гадзіне ў кінозалі БДЭКу пачнецца традыцыйная ўжо прэзентацыя праграмы «Жніво на Бельшчыне». А ў 16.15 почнется летний концерт. Выступять стандарт «Василёчки», «Ярына», «Куранты», «Маланка», «Луна», «Александр Петручук», «Вирья». А у 18.30 у парку «Королевы Галены» почнется танцеванная вечерина с гуртом «Примаки». Театр у Стадоля у Тереміськах, что каля Белавежи, и виртуальный музей истории габреев у Белавежи запрошают у субботу 8 жнивня на концерт «Співаю мир». Концерт буде проходити у вигляді сумісного мероприємства з двох часток. Перша частка буде присвячена габрейській музиці, у тим ліку старожитним мелодіям з Польщі і сусідніх країн. Співак Цузамен виконає довоєнні пісні на ідиші. Друга частка концерту буде виконана на польській мові. Це будуть авторські пісні Марії Делатур, присвячені сучасному повсякденному життю. Марія Андрія де ла Торре виконає вокально-інструментальний дует з Кацпіром Рибіцьким. Відкриється так само вистава «Древа життя», на якій будуть представлені гравюри і фігурки Марії де ла Торре. Вони уявляють собою колекцію більш-менш літеральних ілюстрацій пісняв «Мастачки». Це стилізовані форми, натхнені народним мастацтвом. Початок концерту о 19-й годині. У неділю, 9 жнівня, театр у Стадолі долучається до ушанування пам'яті габрейських жихарів Біловежі. На церемонії прогучать пісні на ідиш у виконанні Марії де ла Торре і гурта «Цузамен». Урочистості пройдуть на місце розстрілів у старої гравійної кар'єри каля посілка Подоляни. Початок о 12-й годині. Музичний сподек французькія «Твари мастацтва». Подляський інститут культури у Білостоку запрошує у суботу, 8 жнівня, на зустрічу музичні сподки. У гэты раз яны перетворяться у атмосферную простору з французькими успамінами, де музика, театр і мастацтва створюють незабывную атмосферу. Вечер почнеться з концерту «Париж і кіно» в виконанні Лукаша Карауди і Сандри Русін. Публіка почує найвеликші французькі хіти. Гэта сустріч час з музикою, яка годами захопляє публіку своєю елегантністю і неповторною атмосферою. Після концерту навідувальники змогуть окунутися у атмосферу паризької вулиці під час сегменту «Паризькі натхнінні». У програмі будуть мастацькі демонстрації, можливість створити сувенірну карикатуру і хвилина відпочинку з французькими десертами і лимонадом. Так само буде фотозона з Ейфелевою вежею і незвичайною живою скульптурой «Женщиной ружей». Наступной подеей программы стане пантомима от артистов группы «Мимелло». Вечер завершится танцевальным выступлением, подрихтованным мастацким агентством «Шайн Шоу». Початок о 17-й године в белостоцких сподках, что по улице Святого Роха. Гминный центр культуры в Дубинах запрошает в субботу на сустречу на меже у Прагалях. Отбудется супольный спев с коллективом «Чижавя». Початок о 18-й годині. Гмінний центр культури у Нараўцы запрошує у неділю 9 жнівня на потанцовку на Пантелеймона у Сем'яновці. Удзельнікаў чакає шмат видатної музики, фантастичної атмосфера і енергія, яка примусить усіх танцювати, виступять нараўчанки, льотос, ручайок, роси, вервочки, хлопаки з Ліпінської паки і сервер. Початок о 17-й годині. У суботу, 8 жнівня, у Супрасі відбудеться сусвітний чемпіонат по випічці бульбяних кішки і бабки. Мероприємство просовує регіональну кухню і традиції Подляшша, у приватності дві знакові страви – бульбяну кішку і бабку. Початок о 14-й годині. Вода, розсвіжа спеченого хліба, гуки народної музики, мальовничі ритуали, свята урожаю і незабивна атмосфера подляської вьоски. Усе гэта чекає нас під час 24-го подляського фестивалю хліба, який пройде у неділю 9 жнівня у музеї сільської господарки ім'я ксяндза Кшыштафа Клюка у Ціхановці. Початок о 10-й годині.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.

Обов'язково так само навіть не почуємо нашому ефірі. Напіраді, на початку наступної години Білоруської радіорація. Краплятниця. Далі з вами разом будемо на нашій вольній хвалі.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. МЛ Вітебск і Мінське Динамо «Спара» спочали третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. Вітебська команда заступила баснійському «Борецу» 0-1. Одинний гол був забитий уже на 14-й хвилині, а з 33-й хвилини білоруси гуляли у меншості після видалення іранського оборонці Мілода Махамадзі. Мінське Динамо з таким же ліком 0-1 проіграло португальській «Бразі». Переможний м'яч господари забили з пенальті наприкінці першого тайма. Матчі у адказ відбудуться 13 жнівня. Беларусь заховала 44-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. У активі країни по-ранейшому 8,208 тисячних бала. Після перших матчів третього раунду кваліфікації Ліги конференції білоруські клуби не змогли поповнити агульний рейтинг. Поводле інформації інсайдера Арсенія Ісаєні, Андрей Капський нібито продав футбольний клуб «Батэ» російським інвесторам. Однак у клубі гэтыя звесткі не підтвердили. Сам Андрей Капський у офіційній заяві у каналах «Батэ» повідомив, що склад заснавальнікаў застаецца нязменным. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еврорадио.

0: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Біле Подляска. Так само натурально нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам літерально 15 хвилин тому, дороженьки, про те, що сьогодні розпочалася у Варшаві конференція «Нові Білорусь», і на місці працює і знаходиться наша журналістка Марина Савіцька. Саме цікавостки почуємо прямо тепер. Марина, вітаю. Що сьогодні цікавого відбулося на події?
1: Вітаю. Так, насамрэч, вельмі насычаны дзень атрымаўся, таму што падавалася б дзень сайт-івэнтаў, але паколькі ўсе гэтыя падзеі адбываліся паралельна, то тут задачка была паспечана ўсё, што толькі цікава было. Цікава было ўсё, скажу па шчырасці, больш за тое розныя накірункі, тут і пра культуру паўмаўлялі, і пра штучны інтэлект, і пра шмат што іншага. Але зараз, мне падаецца, у музеі Вольнай Беларусі адбываецца момант, калі нарэшце можна выдыхнуць, таму што вельмі прыязная, цёплая атмасфера, нетворкінг і наогул камунікацыя вельмі ў лайтовым фармаце адбываецца. А ўсё чаму? Ўсё таму, што народныя амбасады нашыя пастараліся, і вось побач са мною зараз стаіць прадстаўніца народ амбасады Беларусі у Італії, так само представниця офісу Світлани Тихановської у Італії Юлія Юснова вже готова розповісти нам, що ж таки, як створилося це свято для усіх, хто сьогодні напрацювався. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Насамреч, свято отрималося так, що мені прийшла в голову ідея зробити такий дипприйом для дипломатичного корпусу. Ми як народні амбасади ніколи такого ще не робили, і тому я подумала, що це файна ідея, не глядячи на те, що зараз жнівень, до нас дійшло доволі шмат людей, і зараз відбувається ця гета вечори, так само запросили представників демократичних сил, і основна мета була розказати про народні амбасади, що це таке. Коли ми заснували ініціативу, тут треба сказати, що я, звісно, у цей час була в Білорусі ще, ось ініціатива була заснована у 20-му році, я у 20 другим долучилася, тому якби, але агулом розказати про ініціативу і про те, чим ми займаємося, які наші пріоритети, як ми співпрацьовуємо з іншими представниками демократичних сил. Ось як є тут так само є шмат хто з наших сябров. Ось, і познайомитися, тому що нетворкінг це вельми важливо для дипломатів, для політиків, і цим ми займаємося деяку частку нашого часу.
1: Треба сказати, що тут свій відпочинок створює атмосферу цю гэту приємну, легку. І музика Купаловського театру, це Андрій Скрипач, Андрій Сінажевський. А чому мене тепер його вирішили запросити?
2: Знаєте, я з Андреєм познайомилася, коли я працювала у школі по розміркуванню. Мені було 19 років, ось, коли я туди працювала. І так ми познайомилися з Андреєм, потім я прийшов до школи. Ось у мене скільки то все було. І потім ми з ним разом вже ходили на мітинги разом з Купаловським театром. І, звісно, контакт залишився, якби, і коли є можливість, я завжди запрошую Андрея. Тому що він класний скрипач, просто класний чоловік, який за вольну Білорусі, за нас, у цій душі. Тому я ведаю, що він класний так само професіонал. І тому, якби, у мене перша думка, поки я подумала, це був він.
1: До чого іншого, може бути, слухачі радіо рація чують тут і паралельно польські гуки, тому що відбувається паралельно концерт. Це вже не ми білорусу стараємося, це вже самі поляки. Але мені подається, що таким чином я так само долучаюся до чіткування дня годності, навіть дзьон годності, тому що всі івенти ладяться так некілька дзьон аж дно. Тим не менш, день сайту івенту відбувся, чи вдалося вам потрапити на некоторі події?
2: Так, звісно, я завітала на сайт івенти по... Все выступали девчонки Алина Рыженко, и так само была на сайт-эвенте Анатолий Лебедьский, але потом мне треба было встать, потому что приехали мои итальянские гости, які отримаюсь про два дні медалі. Я уже отримали, але еще не отримали фізично, тому мне треба было их встретить. Так само у нас встреча с Светланой Тихановской, и как бы крыху порозмовляли, познайомились. Ось, і тому я була як завітаю частку гетом, а святково була на сайті івенту. Так, ну і так само ми рисувалися до нашого підприємства, тому що так само організація вільні нелегка річ.
1: Лік можна сказати, що для білоруса в Італії найбільш буйне зауважне мероприємство цягом цього року це і є конференція «Нова Білорусь», яка відбувається часами у Варшаві, часами у Вільні, але куди з'їжджаються усі? Або у вас у Італії свій вайб тут?
2: Я думаю, що у нас свій вайб, як і у кожної країни, яка знаходиться доволі далеко від Білорусі, від Польщі, від Литви. Ось. І у нас є свої суполки, які спросонюються так само одна за двою. У нас немає такого одного великого івента, який би об'єднував усіх. Тобто навіть купальні ми робимо в різних частках, тому що Італія, як ви ведаєте, країна така дуже довга. Ось тому є центральна частка, є південь, повноч, і кожна залишає свій час. Але є такі івенти, коли збираються більше людей, це ось менавіта народне свято, і ми шмат готово робимо спортивний турнір, наприклад. І ось як спортивний турнір уже 4-й год збирається шмат білорусів, італьянців, і тоді ми розказуємо так само і про Білорусі, про те, що у нас відбуває. Тобто ми використовуємо ці івенти так само, як допомогти італьянцям зрозуміти, що у нас відбувається. Ось. Тому не можу сказати, що у нас є один великий івент важливий. Ось. Але ми створюємо такі некілька і більш, які заходять, можливо, італійської, білоруської супольності в Італії.
1: Конечно, мне так подсказывает, что белорусы так само вельми любят приезжать отпочивать до вас в Лепку.
2: Так, так, конечно, наш мат белорусов, и как народная амбассада могу сказать, что довольно часто звертаются, когда есть некие проблемы, ну, когда люди приезжают как туристы, не как утекачи и так далее. Конечно, в этом мы можем, не можем шмат допомогти, потому что звучайно этим занимается звучайная амбассада, вот, але тут... Не ведаю, чим зараз займається звичайна амбасада, тому ми спробуємо допомогти тим, чим можна допомогти, як народна амбасада. Ось. Але так, так само, вже віримо, що туристів зараз в Білорусі, навіть не глядячи на те, що ось, і візу якби не дають, хоча це тут треба додати, що у цьому році, мені здається, більше 40 тисяч, 50 тисяч візу італійська амбасада видала білорусам. Ну, це шмат, улічуючи те, що многі країни увогалі нічого не видають. Ось тому білоруси приїжджають, шмат не шмат, залежить від сезону, але є, звісно.
1: Тому Білосток приїжджають у Італію, ось що я вам скажу.
0: Ну, коли нас не затримають справи на Радіо Рацію, дякую великі, Марина, дякую великі, усім привітання. Я так розумію, що конференція «Нової Білорусі», усі сайт-проєкти тільки набирають свій ход. Саме цікаве, що напереді ми обов'язково будемо, поважані сябри, вас держати у курсі, як кажуть тут усі. А зараз гурт «Ускладове» разом з братьями Грим протягує наш вечоровий ефір.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Сёлета минае ровно 6 гадоў ад падзеі 2020 года ў Беларусі, якія аказалі і дагэтуль аказваюць агромністы ўплыў як на яе, так і на бліжэйшыя краіны. Выбары ў Беларусі да таго часу ўлады фальшывалі пастаянна, ад сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Аднак менавіта фальсіфікацыі 2020 года выклікалі выбух народнага гневу. І хоць ад таго палітычнага землятрусу ў Беларусі прайшло ўжо немало часу, мы ўсё яшчэ адчуваем яго афтэршокі. І, магчыма, гэта не дае нам магчымасць з халодным розумам падысці да глыбокага асэнсавання таго, што ж здарылася з беларусамі 6 гадоў таму. Паколькі лічыцца, што з боку лепш відаць, то сёння мы паглядзім на беларускія пратэсты і іх наступствы вачыма аналітыка праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павла Радзя. Добры дзень, Павел.
3: Добры дзень.
2: Наколькі нечаканымі былі беларускія пратэсты 2020 года для украінскага паліталагічнага і палітычнага асяродку? Гэта такое першае пытанне, а другое ў гэтым дачыненні якраз Украіны. Ці далі гэтыя пратэсты штуршок пераўтварэнню беларускага дыктатара для большасці украінцаў з найлепшага замежнага палітыка, як, ну, вядома, яны успрымалі яго, у нейкую негатыўную палітычную постаць?
3: Я думаю, що протести 2020 року були доволі неочікуваними для великої частини українців, зокрема для частини літичної спільноти, через те, що протягом попередніх років в Білорусі відбувалися такі, скажімо, процеси певної відлиги невеликої, так, після 2014-2015 років, коли режим Лукашенка вкотре вийшов з ізоляції після західних санкцій і спробував розіграти карту такого собі миротворця, медіатора у мирних переговорах між Росією та Україною. Із залученням європейських партнерів Мінськ став майданчиком для такого мультидіалогу між європейськими країнами з одного боку та Україною, з іншого боку з Росією. Відповідно, режим Лукашенка це використав на власну користь. Ну і плюс так само в той час в Білорусі відбувалися певні послаблення тиску держави на громадян, відповідно, населення мало більше можливостей для того, аби почуватися більш вільно, ніж є зараз. Тому з огляду на те, що, в принципі, ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Я думаю, ми про їхні причини поговоримо вже далі більш детально.
2: Так, цікавить менавіта українське сприйняття цих протестів.
3: Стосовно того, як українці, в принципі, сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора. Багато було дискусій всередині України стосовно того, чи потрібно надалі продовжувати певні контакти з офіційним Мінськом, чи потрібно продовжувати контакти, зокрема, по економічній лінії співпраці, навіть на рівні не лише держави, але на рівні окремих громад, на рівні окремих міст відбувалися досить палкі дискусії. Проте все ж таки 20-й рік не став от повністю переломним в контексті сприйняття Лукашенка, тому що все ще значна частина українців сприймала його як такого певного сильного господарника, людину, яка може навести порядок міцною рукою, яка може вирішувати от проблеми, які турбують звичайних громадян. І, в принципі, до 2022 року Лукашенко все ще залишався одним з найбільш популярних іноземних політиків в Україні. І лише співучість режиму Лукашенка у війні Росії проти України стала основною причиною і точкою перелому в контексті ставлення українців до його режиму. І вже після 2022 року можна говорити про те, що ставлення до режиму Лукашенка змінилося кардинально і пройшло через таку точку неповернення. Проте от після 2020 року цей злам відбувся, але ще не повністю, знадобилося ще додаткових півтора роки для того, аби українці повністю переосмислили таким для них є безпосередньо Олександр Лукашенко.
2: Выборы у Беларуси улады фальшивали тягом усяго часу правления Александра Лукашенко. Были, конечно, протесты после выборов. Мы помним и 2006 год, и 2010 год. А что, на вашу думку, примусило людей у 2020-м так массово обурыться фальсификациями?
3: Я думаю, що тут було одразу декілька факторів. Перший – це те, що я згадував про певну відлигу, яка була протягом 2015-2019 років приблизно. Тоді громадяни Білорусі відчули більше свободи, плюс досить активно працювали громадські організації, як-не-як частково працювало громадянське суспільство. Також були певні позитивні економічні зрушення, тобто формувався певний середній клас, особливо якщо говорити про вже IT-спеціалістів, які досить непогано заробляли, мали можливість, в принципі, дивитися на цей світ не лише з точки зору, там, скажімо, забезпечення якихось власних потреб, але й могли дивитися на це все більш широко і більш глобально. До того ж, білоруси залишалися доволі мобільною нацією, багато білорусів подорожували, їздили не лише в Україну, їздили, зокрема, в Європейський Союз, що так само давало їм змогу подивитися на те, що життя може бути іншим, що воно може відрізнятися, що є певні речі, які можуть бути кращими, що білоруси б хотіли ці кращі речі імплементувати в себе і бачити їх безпосередньо в своїй країні. Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечував існування будь-якого вірусу, як він там жартовувався, і в принципі реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні. І в кінцевому результаті сукупність усіх цих факторів змусила громадян Білорусі більш активно виходити на протести, більш активно виходити на вулиці. І це призвело до найбільш масових протестів в історії незалежної Білорусі.
2: Ось ви згадали COVID-19. Той фактор, що білоруси почали проявляти солідарність поміж собою, допомагати медикам у боротьбі з цією хворобою, не яким чином яно так само повпливало на далейше розвиття громадсько-політичних процесів в Білорусі? Чи це був неважний фактор?
3: Я думаю, що так, що це вплинуло, знову ж таки, це продемонструвало те, що може бути ініціатива знизу, що люди можуть самоорганізовуватися, що вони можуть самостійно визначати, де потрібна допомога, що їм не потрібен якийсь наказ зверху, не потрібна якась чітка вертикаль, яка буде лише спускати певні рішення зверху. Тому я думаю, що так, що це був фактор, який вплинув.
2: У 20-му році многі казали, що навіть коли б альтернативою диктатору на цих виборах був ліхтарний слуп, то люди у своїй більшості проголосували б менавіто за слуп. Чи справедливо, на вашу думку, таке ствердження, коли улучшить, що некоторі претенденти на президентське кресло не були системними політиками до цього всього?
3: Я думаю так, що це справедливо. І ми побачили в 20-му році, що в Білорусі був величезний запит на зміни. І вони були навіть готові голосувати за тих людей, які раніше не були системними політиками, які професійно не займалися політикою. Незважаючи на те, що Лукашенко заборонив брати участь у виборах Віктора Бабарики, Сергію Тихановському, люди все одно прийшли і проголосували за Світлану Тихановську. Так? Тобто за людину, яка в принципі навіть не була якоюсь публічною, не була медійною, не була активісткою, тим більше не була політиком, але люди проголосували, тому що у них був величезний запит на зміни, і люди усвідомлювали, що, в принципі, режим Лукашенка, безпосередньо сам Лукашенко, не можуть цей запит повністю задовольнити. Тому от люди шукали таку певну альтернативу для того, аби все ж таки створити певні передумови для подальших позитивних змін.
2: Я ще до масових протестів, от бок з кінця весни і аж до дня голосування, апошнього дня, це 9 жнівня 2020 року, затримали знакових персон, у приватності того ж Бабарику, Сергія Тихановського, Миколая Статкевича і інших. Чому це затримання, бо влада вже показувала, що ніяких тут сумлінних виборів не може бути, все буде як раніше. Але вони не стали для людей знаком того, що вибори у черговий раз будуть сфальшовані і уділ у їх, по сутності, не має сенсу.
3: Я думаю, що люди відчули певні можливості того, що вони можуть надалі тиснути на режим. Вони відчули, що вся історія з протестним рухом є більш масштабною, ніж була раніше, і що, в принципі, ця величезна сила може якимось чином потенційно все ж таки призвести до більш очікуваного, більш бажаного для білоруського громадства результату. Тому от якраз те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускало до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому. І, зокрема, це так само був той один з факторів, який вплинув на те, що білоруси масово голосували за Світлану Тихановську, яку Лукашенко допустив до виборів просто так, думаючи, що за неї ніхто не віддасть свій голос через те, що, як він висловлювався, вона домогосподарка. Так? Але виявилося, що Лукашенко настільки втомив людей, що вони були готові голосувати вже навіть за таку до того непублічну і невідому особу, лиш би мати шанс на якісь зміни і мати шанс на те життя, якого вони прагнули.
2: А ці не було б більш розумним, на вашу думку, звісно, такий суцільний бойкот гетим виборам і не удел у голосуванні ось усіх тих людей, які виходили на протести, ну і ті, які не виходили, але тим не менш підтримували гети протести?
3: Я думаю, якщо б був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку б він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне, і все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь. Тобто я не думаю, що це би якимось чином серйозно вплинуло на хід подій. Мені здається, що рішення піти голосувати все ж таки було більшим виявом протесту, ніж от відмова від голосування як такого. Ну, але, знову ж таки, зрозуміло, що будь-які дії мали так само супроводжуватися активним протестом, і активним протестом, який, зокрема, можливо, мав би бути і дещо більш жорстким, ніж те, яким він був насправді.
2: Протести, які відбулися після дня голосування 9 жнівня, були масовими, але не дали того виніку, на який розлічували їх удільники. Білорусь не стала демократичною країною. Що привело до порази протестів, ті, як їх ще називають, білоруської революції?
3: Я думаю, що до поразки призвело те, що протести були мирними, якби це парадоксально не звучало. Як би там не було, протести були доволі тривалими, вони продовжувалися там вплоть до 21-го року, хоча вже були не настільки масштабними. Але той факт, що населення відмовилося від такої силової боротьби з режимом, ймовірно, все ж таки мав вирішальний вплив на те, що протести не закінчилися перемогою. Тобто було, мабуть, дещо наївно думати, що Лукашенко був би готовий покинути свій пост, піти з поста президента, лише тому, що люди цього прагнуть, і тому, що люди заполонили вулиці і, в принципі, вимагалися від нього. Лукашенко – це не та людина, яка буде йти на поступки своєму населенню, і не та людина, яка буде прислуховуватися до нього. Це людина, для якої влада – це, по суті, основний пріоритет. І протягом всієї своєї політичної кар'єри Лукашенко тільки тим і займається, що намагається зберегти свою владу. І те саме він робив у 2020 році. Ну і, знову ж таки, диктатура або ж такі авторитарні режими не падають під тиском мирних протестів, як показує історія, як показує той же приклад України. Хоча я не люблю наводити приклад України в цьому контексті, тому що все ж таки Україна і Білорусь – це різні країни, але, знову ж таки, протест 2013-2014 років, Революція Гідності, теж спочатку була мирною, але в кінцевому результаті лише сила допомогла позбутися режиму Януковича і створити передумови для зміни влади в країні. Хоча, нагадаю, що протест теж починався мирно, і його основною вимогою був не відхід Януковича від влади, а от просто виконання тих умов, які були в українців, саме підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тобто, мені здається, що білорусам теж варто було б, мабуть, діяти більш жорстко. Можливо, якби населення було більш жорстким в своїх діях, частина силовиків, частина номенклатури так само більш ретельно зважувала, чим варто залишатися на боці режиму, чи все ж таки приставати до вимог мітингувальників і займати їхню позицію. Тобто мені здається, що, зокрема, той факт, що частина номенклатури все ж таки після якихось коливань залишилася поруч з режимом, залишилася поруч з Лукашенком, також повинен. Тому що очевидно, що були держслужбовці, були представники досить високих посад, які, я думаю, коливалися до останнього. Були так само надії, що, до прикладу, той же самий міністр закордонних справ, вже покійний Володимир Макей, займе позицію, яка, скажімо так, буде більш продемократичною, що там частина силовиків перейде на бік мітингувальників. Цього от в повній мірі, в тій мірі, яка могла забезпечити вже невідворотні для режиму Лукашенка процеси, не відбулося. Можливо, якби люди були більш настирливі, більш жорсткі в своїх вимогах, більш жорсткі в своїх діях, тоді б, можливо, це призвело до того, що от справді частина білоруського політикуму прийняла ту позицію, яку просували мітингувальники, і все ж таки режим Лукашенка після того не мав якихось особливих шансів на продовження свого існування, принаймні в такій формі, в якій він існував до 2020 року.
2: Як ви оцінюєте діяні у тим годі знакових постатей гэтых протестів, у приватності Тихановської, Колєснікової, Бабарики, ну а так само старої опозиції?
3: Мені здається, що протягом протестів, мабуть, не вистачало якоїсь скоординованості саме от на рівні лідерів протестів, і, мабуть, не вистачало озвучення якихось фінальних цілей цього протесту як такого. Ймовірно, брак якогось політичного досвіду на це вплинув, ймовірно, на це також вплинуло менш чітке розуміння того взагалі, що відбувається і який масштаб всіх цих подій. Ну, але мені здається, що от саме якоїсь більшої скоординованості все ж таки не вистачило для того, зокрема, аби направити цей протест в найбільш потрібне для досягнення успішних результатів рушло.
2: Все ж таки, метою протесту одної з головних, це було потребування переліку голосів. Ходили люди і потребували перелічить голоси, каб яны былі пералічаныя сумленна. Прычым яны гэта патрабавалі ад тых улад, якія цягам 10 годзяў фальшывалі выбары, і сумленны пералік галасоў для улады, ну, ён быў папросту не толькі непатрэбным, а ўвогуле, ну, вёў да яе абрынвання гэтай улады. У гэтым плане гэта была наіўнасць з боку пратэстоўцаў, з боку іх лідараў, ці, ну, некае зусім неразуменне сутнасці беларускай палітычнай сістэмы.
3: Я думаю, що це було одразу два фактори, тобто якась така певна наївність, думка про те, що масштабність руху і той факт, що люди цього вимагають, змусять режим Лукашенка діяти так, як цього очікує населення і лідери протестів. З іншого боку, ймовірно, нерозуміння до кінця того, як побудована білоруська політична система, що, в принципі, в ній немає місця для перерахування голосів і якихось демократичних перевиборів, або ж простору для того, аби відбувалася чесна політична боротьба між різними політичними силами і різними кандидатами на найвищі державні посади. Тобто, знову ж таки, ймовірно, нестача практичного політичного досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 2020 року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається і по сьогодні.
2: Гэты закід у недастатковасці вопыту можна адрасаваць, канешне, той же самай Ціхановскай, Калеснікавай, Бабарыку, але да старай апазіцыі, ну, здаецца, гэта крыху перабольшванне, бо людзі ў старой апазіцыі ведалі, што за людзі стаяць на тым баку барыкад, так скажам, вобразна.
3: Так, я думаю, що вони чудово розуміли, але, як мені видається, все ж таки представники нової опозиції відігравали ту першу скрипку в контексті протестів. Все ж таки вони були найбільш помітними і такими, які отримували найбільшу частку підтримки серед населення. Можливо, стара опозиція в контексті цього не хотіла доводити до ескалації, так, не хотіла доводити до якогось протистояння з силовими органами. Або ж були якісь інші причини на це. Але знову ж таки, мені здається, що про це вже краще питати безпосередньо самих представників старої опозиції, тому що певні думки з мого боку можуть звучати як такі невеликі спекуляції, але я думаю, що тут був реально цілий комплекс факторів, які в кінцевому результаті вилився в те, що ми отримали наприкінці 2020 року.
2: Ці справедливі ствердження, що менавіта пораза білоруських протестів і кінчаткове переутворення Білорусі у диктатуру посприяло використанню білоруської території для російського нападу на Україну у 22-му році?
3: Я думаю, що протести були одним з елементів перетворення Білорусі на, точніше, режиму Лукашенка на більш залежний від Російської Федерації, тому що режим Лукашенка залучився підтримкою Москви вже після того, як відбулися так звані вибори. Пам'ятаємо вересень 2020 року і пам'ятаємо взагалі всю цю історію з протестами, коли спочатку Російська Федерація не висловлювала особливої підтримки Олександру Лукашенка. Тоді Російська Федерація займала таку вичікувальну позицію і в той час, наскільки я розумію, досить серйозно стояло питання транзиту влади в Білорусі, тобто Москва прагнула натиснути на Лукашенка в контексті того, аби він пішов на транзит влади і, в принципі, відійшов від справ. На його місце прийшла якась інша особа. Знову ж таки, очевидно, що цей процес мав бути керований і узгоджений з Москвою, але, ймовірно, така вимога з боку Кремля все ж таки стояла. І лише в вересні 2020 року, якщо не помиляю, Лукашенко провів переговори з міністром закордонних справ РФ Лавровим, де Лавров вперше вийшов з заявою в підтримку Олександра Лукашенка. Тоді він, по суті, російська сторона вперше публічно підтримала Лукашенка на фоні протестів. І я думаю, що цей момент став такою точкою відліку подальших подій. Тобто, напевно, сам Лукашенко домовився з російською стороною про те, що в обмін на підтримку з боку Москви, Білорусь так само зі свого боку піде на якісь певні поступки. І от, як мені видається, вересень 20-го року і от досягне якихось певних кулуарних домовленостей став початком збільшення залежності Республіки Білорусь від Російської Федерації. До того ж, в той час Білорусь вже почала потрапляти під санкційні обмеження з боку європейських країн. Білорусь почала входити в черговий період ізоляції у своєму регіоні. І на фоні цього, очевидно, що Росія ставала такою чи не єдиною паличкою, соломинкою порятунку для режиму Лукашенка, як в політичному плані, так і в економічному плані. Ну і той рівень залежності, який почав збільшуватися після 2020 року, в кінцевому результаті призвів до того, що в 2022 році режим Лукашенка став співучасником російського повномасштабного вторгнення проти України.
2: Після 2020 року практично усі білоруські демократичні політичні організації існують виключно у еміграції. Ваша оцінка таких структур, як Офіс Тихановського, Об'єднаного переходного кабінету і Координаційної ради? Теперішня оцінка їх дзеянняў, што яны сябе ўяўляюць і ці маюць яны нейкія перспектывы на бліжэйшую будучыню ў плане палітычнага існавання.
3: Мені здається, що їхнє існування – це, в принципі, важливий елемент того, аби Білорусь залишалася на порядку денному в європейських столицях, серед європейських політиків, аби все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом. Але от з точки зору політичних перспектив, з точки зору якихось політичних можливостей, нам потрібно розуміти, що, як би там не було, це рух в екзилі, в еміграції, який не володіє настільки масштабними ресурсами, як володіє держава. Тобто вага білоруських демократичних сил як політичного актора є значно меншою, ніж вага, наприклад, у інших європейських держав або їхніх представників, знову ж таки, через те, що білоруських демократичних сил немає своєї армії, немає території, немає якихось фінансових ресурсів, і вони значною мірою так само залежні від підтримки, яку надають західні партнери. Проте той факт, що ці структури продовжують існування, про те, що білоруські демократичні сили намагаються будувати якусь таку типу спробу демократії, принаймні в рамках своїх інституцій, це так само певний плюс. Те, що існують органи, навколо яких можна об'єднуватися і навколо яких можна вести діалог, це теж дуже добре. Знову ж таки, є питання до того, як взагалі побудована система взаємодії цих трьох основних інституцій, тому що, скажімо так, це не до кінця ефективно, але як мінімум той факт, що є можливість брати в певній політичній боротьбі, хоч і наскільки масштабні, і хоч і з певними обмеженнями, це вже дуже добре, як мінімум для того, аби білоруські політичні актори мали змогу набувати практичного досвіду і в майбутньому, якщо настануть відповідні умови, мати змогу цей досвід побудувати вже безпосередньо під час свого перебування в Білорусі. Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили. Тобто люди все менш активно голосують, менш активно цікавляться, більш зайняті якимись своїми буденними проблемами, і це стосується тих, хто перебуває в міграції, тих, хто безпосередньо перебуває в самій Білорусі, плюс, знову ж таки, варто робити поправку на всі супутні безпекові ризики. Тому завдання номер один на найближчий час – це залишитися політичними акторами, залишитися на порядку денному європейських політиків і продовжувати адвокувати питання Білорусі, продовжувати бути голосом білорусів за кордоном для того, аби про Білорусь пам'ятали, не забували, і для того, аби європейські актори передусім шукали способи вирішення тих проблем, того клубка проблем, який зараз зав'язався навколо Білорусі і навколо нашого регіону загалом.
1: Праз українською призму.
4: Радио.
5: Україна може долучитися до позову Літви супроць білоруських уладів у Гаазі. Росія почала ввозити нафтопродукти з Повдньової Кореї. Відбулися сайд-івенти, приміркуваної до конференції «Нова Білорусь». Про гэтий та інші новини через 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина может долучиться до позова Литвы супрать белорусских уладов. Россия начала увозить нафтопродукты с Паудневой Кореи. Отбылись сайт-ивенты, промеркованные до конференции «Новая Беларусь».
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украина разглядает махчимость долучиться до позова Литвы об расследовании меркованных злочинств супроть человечности, здесьненных белорусскими уладами. Про это у интервью Белсату поведомил амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Поводле его слов, у Киеве обмерковывать такую махчимость булечить важным выступить разом с международными партнерами у пытаниях отказности режиму Александра Лукашенки. Ярослав Черногор так само поведомил, что в Украине протягивается обмеркование махчимости протягнения Александра Лукашенки до криминальной отказности за меркованный соудел у российской агрессии супроть Украины. Поводле его слов, кончатковые решения будут залежать от украинских правоохранных органов. Россия начала увозить нафтопродукты с Паудневой Кореи. У липени оттуль было отправлено амаль 30 тысяч нафтопродуктов. Про это поведомляет агентство Reuters со посылкой на данные систем отсочивания суднов. Поводле информации агентства, были отправлены как минимум два танкера с дизельным и авиационным палевом для российского далекого усходу. Поводле Reuters, узровень перепрацовки нафты у России застается низким. У Демократичной Республики Конго колькость захворелых на лихоманку Эбола перевысила 4 тысячи человек. От хворобы померли 1850 человек. Это другая по масштабе и самая худкая в истории краины успышка Эболы. Сусветная организация Ховы здоровья и Африканский центр по контролю захворывания вывучают, те не связано имкливое распространение инфекции с мутацией вируса. Стримливать эпидемию ускладняют узброенные конфликты, а так само позднее выявление захворывания и недохоп вакцин. У Варшаве уже в пятницу почалися сайт-ивенты, примеркованные до конференции «Новая Беларусь». Первую подзею «Мова, культура, адукация и медиа» «Небачный фронт за Беларусь» организовала представительство по национальным отражениям объединенного переходного кабинета. Расповедают спикерки Ксения и Ірена Кацялович.
4: Так званая policy paper – це документ, який обозначає проблему, тлумачить, як ситуація виглядає у актуальних варунках і пропонує неке розв'язання цієї проблеми.
5: Для нас вельми радісно те, що менавіта наші теми – мови, культури, адукації і інформаційної політики – відкривають цю конференцію, відкривають наші сайд-івенти. І для нас це свідчить про те, що це важливо.
3: Народне антикризисне управління і представництво об'єднаного переходного кабінету по транзиті у Влади так само провело два сайт-івенти у межах конференції «Нова Білорусь». До подій долучилися політик Павел Латушка, представник Білпол Володимир Жигар, посол по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України Ярослав Чорногор, а так само дипломати з Латвії, Літви, Естонії. Подводячи виніки першої панелі, її виступується спікер Координаційної ради Артем Брухан розповів.
6: Цікаво, що були різні три білоруських виступовці, у кожного був свій накірунок. Я, наприклад, розповідав про заяви вищого політичного, воєнно-політичного керівництва режиму, що з'являється так само доказами. Айсанс, зрозуміло, про працю на землі, ну а Білпол про допомогу білоруського режиму у питаннях обходу санкцій, там військової підтримки, військово-технічної. І все це складає, ну таку і являє зрозумілу картину того, що саправди режим з'являється певним соагресором, соудільником і вельми добре розуміє, що робить, бо це все системне.
3: Нагадаємо, конференція «Нова Білорусь» сьогодні ладиться 8 і 9 жнівня у Варшаві. У Білорусі автомобілі вперше стали головною криницею забруджування повітря. Поводле звісток Білсата, у 2025 році транспорт вперше обогнав промислові підприємства по об'ємі шкідних викидів у атмосферу. За год у повітря Білорусі трапило каля 800 тисяч тонн забруджувальних речовів. Більш за полови перейшлися на мобільні криниці, то бок на автомобілі і інший транспорт. Підприємства ж за гэты перыяд выкинули каля удвая мене забруджувальних речовів. Гэта самы низкий показчик за апошні 5 гадоў. Найбольш ад аўтамабільных выкідаў пацярпела Менская вобласць. У Гарадзенскай вобласці выкіды ад машын і прадпрыемстваў амаль аднолькавыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў без ападкаў, на берасцейшыні да плюс 22, магчымыя дажджы. Вецер паўднёвы, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы на берасцейшыні, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 7 жнівня. П'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівы ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Палац» ўжо спявае для нас моцу голаса Олега Хаменкі. Гэта верная прыкмета таго, што бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Океан Эльзы», «Ляпіс Трубецкой», «Акуты», «Колін Джеймс» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вами перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Як заўжды, будзе цікава. Заставайцеся з нама.

0: Ławami, lanotami paradki nawodzić. Sabaki jeszcze nie chapala. Dzień drugi, trzeci, glańcie. Zwykle się z dumkaju językom nie kił nie nawad. A kiedy ja jeszcze rozumiecie, dzielę maskierowki, bluzaczku modną w kramie przychapił i żonaczku swoją przed lustrem postawiwszy z zachapleniem paru minut podsmokwał, to zmów bez nijakich warożych, a dzień miał z jej boku nawad karocieńkую lekcję pra istnuju, czy собачія породи на сімейному форумі прочитати. Ясно, що до тої пари ми вже з хлопцями куди треба з'їздили і нашого кандидата на нового члена сім'ї з усіх боків докладно огляділи і обмацали. Судовни. Тоді я почав помалу билия часи вспоминати гуторки про кохання наводить. Одно тільки єсть, кому не як кохання, якое за гроші купити можна. Тут бачу, збілела моя лепша, полова кулачки затиснула. Ведаю, ведаю, говориться з деком. Так само захотів, козел старий, тільки гляди, я тобі не зластинська, а мужик, який до нейкої рижей видри лазить, а та я тільки плача. Поспробуй одно, очі по зурамі видіру. Коли я її однак розтлумачив, що думав виключно про чисте і відданне кохання собаки до свого господаря, то, подумавши тільки, одразу згодилася со мною баба. Мало того, утішилася нават. Зрозуміла, що, убачивши трещину в обороні, ми з хлопцями вже на наступний день приволокли до хати велізарного, довговухого англійського сеттера. Белоснежного, породистого, блакитное, кажуть, криви, с довжезной поустью, еще довжейшей, радословной и велизарным аппетитом. Только порог переступивши, я на всякий выпадок одразу зауважил, что такие неводные выдры близко не да подпустить, и что наш бар, и так мы его назвали, поводле доведок хронично не переносить рыжего колеру. Видно, что он разумный, вырашила моя любая, и глянувши в янтарные очи псины, погладила я е, быться мне хочучи по разумной морде. Бари помахав хвостом, лизнув руку господині і застався.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

Федерации охопливая обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.